Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
4: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: I Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Där ute. Nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstöl. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
13: Bäst del.
12: Enkel.
13: Hållbar.
12: Nära.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
16: Dags att förnya uteplatsen. Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
17: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
2: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
3: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
2: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
4: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
5: Hej, Stefan.
6: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
5: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
6: Vill ni delta som marknadsäljare?
5: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
6: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
5: i Lidköping.
7: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
8: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
9: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblå, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblå.se.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Ah, välkomna till Radio Tidaholm.
2: Hej, jag heter Marcus och ni lyssnar just nu på Radio Tidaholm 101,6 MHz.

0: Ja, välkommen till GS-radion. Vi sänder på 101,6 MHz och det är på Föreningsradions tillstånd. Och vi som gör programmet med Marbodals historia, det är
1: Morgan Lövgren,
2: Wolf Jonsson,
3: Mikael Nilsson,
0: Per Bergström och tekniker Marcus Holtz. Vi har kommit till program 5. Lite snabbt återblick i de andra programmen. Det var ju företaget kom till och bröderna Holmvik gasade på med miljonprogrammet på 60-talet och fabriken, ja, det blev olika fabriker som byggdes upp. Och vi är inne nu på mitten på 70-talet. Vi kommer in i en lågkonjunktur som ställer till ett, men vi tillhör då STAB som är tändsticksfabriken, eller kan du säga?
2: Svenska tändsticksbolaget.
0: Ja, som äger då eller företaget, och Arne Jansson kliver upp några steg i det bolaget. Något som kanske inte de som lyssnar idag var ju då att i våran byggdel så byggprodukter så ingick ju Marbodal självklart. Stalprodukter, det var ju en blandning som vi har pratat lite om. De gjorde rätt så mycket där borta i Lidköping. Stalfönster AB, vart fanns det?
1: Vimmerby,
0: gjorde fönster självklart. JT AB.
2: Dörrar, Åstorp
0: nere i Skåne,
2: ja.
0: Som var med länge, vet jag. WST hus.
2: Forserum.
0: Och något som kom med var Edsbyverken.
2: Ja, det var kontorsmöbler och skidor,
0: ja. Jag kommer ihåg att kunde köpa. Så vad hade vi en liten i Finland, när verksamhet då var. Men 76 kom ju kontorsannexet och byggs till.
2: Mm.
0: En på änden, eller hur var det?
2: Den på baksidan.
0: Ja, baksidan, ja.
2: Mm. Jaha.
0: Och en stor spånsyllo byggs då, va? Men sist vi pratades vid morgon, eller innan vi började spela in de här programmen, så var jag och Mika nere och ser när ni och pratade med er i fabriken. Och då var det lite intressant, som jag inte riktigt visste, att på kontor till källan så var det ju en historia med att någon ville ha en simbassäng och någon utav cheferna ville ha en bowlingbana, eller hur var den?
1: Ja, det var ju bröderna som byggde nya kontoret, och de hade ju lite olika intressen. Och en hade då fastnat för bowlingen, och någon tyckte simning och sånt där skulle vara väldigt bra, så att en simhall i källarens bottenvåning eller bowlingbanor som fyllde hela källaren. Men till slut så samsas de där, så att det blev en bastu utav kolossalformat med tvagning och mycket vatten och duschar,
0: ja.
1: Och två bowlingbanor.
0: Ja.
1: Och det var tanken då, att man skulle ta emot gästerna och låta dem roa sig där nere, spela bowling och bada bastu. Och sen fanns det ett klubbrum där man kunde ta lite avslappning. Ja. Mm. Och så vidare.
0: Och jag vet ju, om vi kommer tillbaka till Arne Jansson, så var ju han drivande. Och vad jag kommer ihåg då, så byggdes ju Z-hallen då. Ett minne jag har var att jag spelade fotboll i IFK. Att vi en vinter fick vara på taket och skötta snö för...
2: Ja.
0: Eller på, det snöar otroligt mycket. Men det var sista delen, tror jag, va? Mot kriminalvården.
2: Det var ju så att man började ju då 70 med första säte 11.
0: Ja.
2: Det var ju byggt som en lagerlokal. Så det var ju egentligen asfaltgolv. Och sen så började man då utöka det här med att man byggde till då olika
0: delar. Ja. Det är ju så i Z-hallen, alla som har jobbat där vet lite hur det fungerar, men det är ju Z-11 i monteringshallen och sen bygger jag 12 och...
2: 12 och 22 och 21 och...
0: 12 och 32.
2: Ja, 33, så att det...
0: Men det... Om det stämmer eller inte, jag vet inte om vi kan dementera det, men byggde man, startar man upp det utan att ha fått riktigt byggnadslov från kommun?
2: Nej, det tror jag inte.
1: Nej.
2: Men däremot så var det väl lite tveksamt om man har fått godkänt stopp. Ja. När han körde igång med det här, Arne.
0: Det kanske var så istället historien var.
1: Ja, det var så för att... Jag vet, vi byggde ju också till kontoret där i samma veva. Vi hade byggt etapp 1, en lågdel ut från etapp 1 plus etapp 2. Och den där etapp 2, det var ju det att vi hade ju ingen datateknik i huset utav bra kvalitet. Så att väldigt mycket handjobb gjordes, så att det anställde väldigt mycket personal. Just när jag började då, det fanns en lång lista på nyanställda människor som inte hade datorer som vi har idag.
0: Ja.
1: Då sa han vid något tillfälle, ja, nu är det nog dags att åka upp till tändsticksbolaget och berätta att vi bygger till kontoret. För att bygga kontor och icke-produktiva ytor, det var förbjudet. Det skulle göras produktion som gav avkastning,
0: ja, klart,
1: om det byggdes lokaler.
0: Ja. Och lite historia om Arne Jansson, det kan vi ju anses barn i alla fall. Mm. En av sönerna, eller kanske en av sönerna, han har 2000 med, som har jobbat länge på företaget och var inköpare på vissa delar.
1: Mm.
0: Och det är även barnbarn som jobbar på företaget. Så Hanses ande lever kvar i företaget och det är ju trevligt.
1: Ja, det är trevligt.
0: Mm. Men i den vevan över så känner jag mig lite bekväm, för då börjar jag jobba på företaget och vi lastar mycket, då pratar vi mycket om terminaler och sånt där. Man pratar om att vi hade en terminal i Stockholm, Star Center, och kan ni förklara lite hur det byggdes upp och vad tanken där?
1: Ja, tanken var ju att kunna serva. Då hade vi ju alltså kommit in här, miljonprogrammet hade tagit slut och villorna hade ökat.
0: Ja.
1: Och då så skulle ju återförsäljarna, då gick det över till att återförsäljarna också började sälja objektsnickerier, som vi kallar dem. Alla objektsnickerier har gått direkt till byggmästaren. Det var ingen mellanhand inkopplad där, genom kanske på vissa ställen. I Sundsvall där hade vi en mellanhand och på några andra ställen då. Men det blev väl ett önskemål ifrån återförsäljare i byggmaterialhandeln att de skulle få sälja våra grejer också. Så att för att de skulle kunna hämta grejer ganska snabbt så byggde man en terminal i Stockholm, ute i Sätra, där hela sortimentet fanns. Så då kunde då... en byggmaterialhandlare åka till vår terminal och hämta de skåp som han behövdes.
0: Och sen byggdes det ut, vi hade Lexell i Falun och Troelsson i Göteborg. Och
1: i Malmö fanns också Malmö, en...
0: Örebro. Det jag kommer ihåg själv, så började jag 76 och var x antal år på monteringen. Sen var jag på Allan Johansson som var fabrikschefen och ville, där fanns ett jobb ledigt på framplocket. Det tog ett par år innan jag kom dit. Jag fick göra lumpen i mellan. Sen när jag kom tillbaka så fick jag det jobbet. Och då var det ju att plocka mycket order till de här stora kunderna.
1: Ja.
0: Så det var även inte villor och objektmarknaden med. Men vi var tre olika delar i den framplockade gruppen. Då. Den delen jag tillgör så plockade vi mycket lagerorder, som vi kallar då. Så det hände ju rätt mycket på... Och jag ser 77 i december, då var vi över 1000 anställda på företaget. Där. Firman som de kallat, de har varit chef hos oss. Och det året så tillverkade vi över 1 miljon 100.000 skåp.
1: Mm.
0: Det måste vara något rekord, eller året efter kanske med.
1: Ja, det är rekord. Så mycket har vi aldrig gjort. Tror du.
0: Jag tänker att det var över 1000 anställda, du vet.
1: Mm.
0: Och när, i din roll då, Rolf, du har varit lite... Du börjar på golvet och
1: ja,
0: lådavdelningen, och sen jobbar du dig upp och blir chef, kan vi säga, på monteringen.
2: Ja, jag började egentligen då på monteringen.
0: Ja.
2: Och sen så fick jag ta hand om alla specialprodukter i fabriken. Jobba med dem och sortera så att de kom fram. Och sen så blev Stig Kling, som var chef för monteringar och lådorna.
0: Ja.
2: Han blev sjuk, han fick diskbråck Och så opereras jag bort ett år. Mm. Då fick jag hoppa in som vikarie där. Jag kom aldrig därifrån.
0: Nej, men det var du. Var populär och du var omtyckt i roll. Så många tyckte nog det var bra att du blev kvar.
2: Ja, det kan tänkas. Och sen så var det väl inget mer sen med det. Och sen så på sidan så fick jag, när man flyttade då till Z-hallen. Då körde man ju objekten där uppe och alla bildorden nere i Z-hallen. Mm. Och då var jag chef och fick jag ta hand om objekten och utlastningen. Och där ute i T-magasin. Hade jag några år. Och sen så fick jag flyttade ner till Sätal. De fick att över det där nere. Mm. Och sen så blir det hela tiden har ändrat. Sen 96, 93

0: olika sätt. Men Arne Jansson tog över vd-skapet igen.
1: Ja, han kom underfund med att Rutberg, han kunde inte sköta ett företag.
0: Nej, så är det ibland. De får, ja, man måste få känna på hur det är. Vissa fungerar bra och vissa fungerar lite sämre. Men
1: det gick inte.
0: Jag kom in en sen Bo Fjärstad på 79. Det.
1: Han kom ju ifrån Tibro.
0: Ja.
1: Så han kom in där och
2: sen blev jag.
0: Var kom han ifrån Tibro? Hade han varit i något trä?
1: Vad heter det? Vad heter
2: han hade varit på en möbelfabrik.
1: Ja.
2: För att jag kommer ihåg att han var värd för. Vi gjorde ett besök ner på mässan i Köpenhamn, möbelmässan i Köpenhamn. Och då var han värd för oss att tala om att de här möblerna, så här fungerar de och så vidare.
0: Mm.
2: Så vi fick en bra presentation av möblerna som tillverkas samtidigt som vi tillverkar våra skåp.
1: Mm. Så han kom ju in där. Och under den tiden så lades ju åkeriet ner.
0: Ja. Det var i slutet på 70-talet här då.
1: Ja, 80 var alla.
0: I början på 80 kanske, men om jag ser det på papperna rätt så är det ju i slutet av september 79 så var vi anställda 1174 personer och det var ju rekord. Men sen dalade det ju om vi ser på den biten med anställda och det där.
1: Det var ju lite konstigt där egentligen för att det var ju anställda. Alla anställde ju folk.
0: Ja.
1: Och helt plötsligt så blev det anställningsstopp. Och Allan fick då ringa till sådana som hade anställt och om att de får inte börja.
0: Ja, det var inte så
1: trevligt. Det var lite genant.
0: Ja. För då tar det bara, kan du börja imorgon eller helst i eftermiddag?
1: Ja, men då.
0: Ja.
2: Men vi låter siffran stå för den är bra.
0: Ja, ja. Jo, men det. Ja. Mm. Ska vi köra lite musik, Mikael?
3: Det kan vi göra. Vi har hört då står pojkarna på rad med Orup. Och nu ska vi göra Utan dina andetag med Kent.

0: Ja, vi är ju framme på 80-talet och var en serie i vårat underlag så Svenska Tändsticks AB bytte namn till Swedish Match. Ja. Och sysselsättningsläget i produktionsavdelningen, det blev problematiskt, det började gå ner.
1: Ja.
0: Det, på den 80-talet så var det rätt mycket varsel, eller Rolf?
1: Ja, det började ju lite, egentligen inte fram på senare på 80-talet. Mm. För man tog in andra grejer, man gjorde legotillverkning och man gjorde bordsskivor och man gjorde såna här ställningar till, som man hade på utställningar och sånt. Ja.
0: Och det var, men det var väl bra, vi säger, vi tog hem legotillverkningen, ja, för att själva tillverka och ja, vi började samarbeta lite med IKEA, men de var inte så lätta att göra med.
1: Nej, men vi fick ju då en skåpserie i Furu som man packade här då. Mm. Den körde vi i flera år.
0: Ja. Och jag tänkte också på att vi hade vissa komponenter i måleriet.
1: Ja, men det var senare.
0: Ja, det var ännu senare då.
1: Ja. Och då så körde man det och så hade man andra grejer med lågpris och man började på allt möjligt.
0: Mm.
1: Och sen så började 81 så fick vi över då skåptillverkningen i Fosbo, Nyköping.
0: Mm. Och det var inte de så glada i Nyköping, men desto gladare valde vi till dem.
1: Det var ju lite problematiskt för att man ville renodla skåptillverkning på ett ställe och man skulle göra de här bokhyllor och sådana här på ett ställe. Då. De fick ju då bokhyllor.
0: Jag var tänkte, USA-marknaden, var vi inne det något eller? På den tiden?
1: Ja, det var ju, det började ju då på USA-marknaden där man gjorde lite grejer. Paket, eller sån här bok
0: eller?
1: Ja, och den delen gick över då till Lidköping.
0: Mm.
1: Vi gjorde det här och ett tag, men sen så blev det ju ändrat då. Och sen var det ju det sortimentet och det här, och alla gångjärnsvarianter och det som började på krångla då. Objekten så la pingångjärn och konsument så la heltäckande. Och
0: det har, du är lite historia, Morgan, eller?
2: Ja, det var ju så att de här dolda gångjärnen, de fick ju pisk ut av Alice Tiberg som tittade på hemmets forskning. För hon påstod ju att alla luckor skulle kunna öppnas i 90 grader. Och de här stora klumparna, när man stängde dem, de krossade sockerpaketer och fina glas och så vidare.
0: Okay.
2: Så det var inte populärt med dessa klumpar till gångjärn.
0: Nej.
2: För vi uppfyllde inte de önskemål som hon hade på detta.
0: Nej.
2: Utan piggångjärnet tog vi ju fram då som utanför sortiment bygg, som det hette. Så att entreprenörerna fortsatte ju att köpa de här enkla gångjärnen då.
0: Ja.
2: För att stoppa in i sina entreprenader.
0: Ja. Mm. Så vi hade två sortiment kan jag säga då ett tag.
2: Ja, det hade vi.
0: Det rullar på, men
2: vi kallar det för sortiment bygg och sortiment konsument. Mm. Vi har olika kataloger.
3: Pingångjärnen måste ha varit mycket billigare och.
2: Ja,
0: det var inga större kostnader. Jag kommer ihåg, jag fick sätta såna här röda gummigrejer på pingångjärnen på högskolbanan i alla fall.
1: Ja, när ni inte hade luckor på.
0: Ja. Men i samma veva där, i början på 80 så kom ju Kalmarkök då.
1: Mm.
0: Att det läggs ner i Kalmar och så flyttas det upp till Marbodal.
1: Mm. Och då var katastrofen total.
0: Ja. Och det var ju Kramfors, vid Kramforsök lades hela produktionen ner och flyttades över till Marbodal då.
1: Ja.
0: Så återigen blev Tidaholmarna vinnare i den här och att vi hade en bra fabrik som kunde leverera.
2: Ja. Men vi hade ju en kille som hette Rune Rudolfsson.
0: Ja.
2: Som jobbade på Kalmar och har smålänning. Han flyttade hit upp till Tidaholm och började som orderbehandlare då på Marbodal.
0: Ja.
2: Och det, han var ju Kalmargubbe så att han visste ju hur de gjorde kökerna och så vidare. Och han hade väl vissa tips till oss också om detaljer på det här då.
0: Ja.
2: Men sen slutade han och så flyttade han hem igen. Han fick ju uppdrag som säljare sen att hans placeringsort var Forserum. Man delade ju upp marknaden och alla säljare skulle ut ifrån Marbodal till olika ställen. Själv skulle jag flytta till Stockholm. Ja. Leif Gustafsson, Göteborg, skulle flytta till Göteborg.
0: Alltså ja. Sjögren och olika. Ja,
2: ja olika. Ja.
0: Jag tänkte i den här veva så förvärvades Swedish Match danska HTH.
2: Mm. Ja, de ville ju sälja det här bröderna har.
0: Ja.
2: De ville sälja sitt företag. För att det var samma problem i Danmark att marknaden var full. Så att det var till salu. Jag kommer ihåg Björn Ogard fick ju den uppgiften att förhandla med de här bröderna.
0: Ja.
2: Och han var borta en hel midsommarhelg för att sitta i Danmark och förhandla med bröderna har om att Swedish Match skulle köpa fabriken. Så att det blev ju så till slutet att de ville sälja så att det blev ju Tändsticksbolagets företag.
0: Så HTH åt i, är det en person, en av brödernas förnamn?
2: Hans och Tommy har.
0: Ja.
3: Jaha, ja. Det är HTH eller?
2: Ja, det är HTH. Ja.
0: Och då lades ju, vi pratade om åkeriverksamheten, men det lades ju ner då på 83 på sommaren ungefär.
2: Ja.
0: Det var den sista bilen som gick och sen syddes det ihop då med, jag tror ju åkericentralen var så stor i dem så de trodde över mycket av transporten. Ja.
2: Och jag undrar om inte flera utav dem startade åkerirörelser. Då hade han Linnar Hjalmarsson som var chaufför här också. Han startade säkerligen ett eget åkeri
1: av
2: sonen.
1: Mm.
2: Och han köpte en bil med växelflak som man...
0: Ja.
2: Du vet hur det har fungerat, tre stycken flak.
0: Ja.
2: Och han, jag vet inte om det var under Marbodalstiden som Marbodal köpte den bilen, men att den gjorde ju tre resor till Stockholm per dygn.
0: Oj.
2: Så man hade en chaufför som bytte enligt tidsschema då i Örebro.
0: Ja.
2: Så bytte de chaufför. Sen körde han upp lösflak till lastade flak till Starcenter.
0: Mm.
2: De rangerade ut dem i stan. Ett och ett flak, där det var trångt att köra, lossa och så vidare, ställde tillbaka dem så här. Och när Linnar kom och ställde sina flak där för rangering så tog han lösflaken, tomma, och körde till Bäckers. Där stod flak lastade med färg. Han bytte dem, tog färgen och körde till Tidaholm. Samma var det med Karlons bruk, där stod lastade flak. Och så vidare. Sen har du Sörmland Trä ifrån sågverk där. Och då så klarar han att köra tre vänder per dygn.
3: Fantastiskt.
2: Det var ingen lastning och lossningstid.
0: Nej.
2: Utan det var bara det att tanka bilen och byta olja på den. Sen körde han igen.
3: Ja, det var smart.
2: Mycket smart.
0: Otroligt. Vi är inne på 80-talet och vi börjar runda året. Femte programmet som vi är inne och pratar i. Och vi ska tacka för oss och sen vi som har sänt det här programmet är
2: Morgan Löfgren,
1: Rolf Jansson,
3: Mikael Nilsson,
0: Per Bergström och Marcus Holt som är tekniker. Men först ska vi hinna med en bit, Mikael.
3: Ja, vi ska ha lite musik när det sista och det passade kanske nu i de här tiderna med den sista ljuva åren med Lasse Stefans.
0: Ja, återhörande.

0: Det var Hanna Ferm i låten Ett minne i taget, och torsdag morgonen startar vi igång på så sätt den 21 maj. God morgon på dig, och god morgon på dig Elin Jonsson.
1: God morgon, gröten har landat ordentligt ner i magen, vilket gör att energin är som allra högst i hela kroppen just nu. Så att det känns bra att sitta här på pallen och vara här med dig och få babbla lite så här på morgonen.
0: Ja, det är bra. Ja, det ska vi göra en stund till i alla fall här.
1: Ja, det brukar vi ju göra. Än så länge ser det ingen som har slängt ut oss. Det är ju bara att komma upp och säga att kan ni gå härifrån och hålla tyst. Men nej, det är ingen som har gjort
0: det. Nej, det är inte upplåst än. Det går ju sådana här tidsschema så ingen kan komma in här.
1: Vilken tur för oss.
0: Ja, lite så. Du, vi ska ta och kolla till dagens datum om en stund här, om det är något speciellt idag. Och så ska vi börjar med att ropa på SOS och hjälp av Anne-Frid, heter hon inte alls, Agneta Fältskog. Man ska ju inte blanda ihop de här två damerna.

0: Ja, man får väl vänta då på A Sunny Day med hjälp av Bruce Springsteen. Dagens datum 21 maj. Varsågod.
1: Är du med? Är du med? Är du med?
0: Ja, med.
1: Oh, det är så roligt varje gång man gör det här.
0: Ja, du ser.
1: Nu ringer ju precis han som jag sökte. Nu, hej då, nu får du vänta.
0: Jaha.
1: Det är den 21 maj idag.
0: Jag trodde
1: idag,
0: det var jag som skulle vänta. Nej.
1: Du ska inte vänta. Nej. Utan den som ringde får vänta.
0: Okej.
1: Okay. Conny och Konstantin har namnsdag idag. Eller
0: ja.
1: Konstantin kanske man säger.
0: Jajamän.
1: Grattis till alla ni som heter ovanligt namn ändå. Konstantin.
0: Ja.
1: Mm. Conny. Vi har också inte jättemycket. Det är så mycket krigsgrejer i den här Wikipedia-sidan och hit och dit. Så jag tycker inte att det är så roligt. Det är så mycket tragik i världen ändå, känner jag. Vi behöver inte det.
0: Nej.
1: Men vi har en vilde som vilde, en väldigt profil måste jag säga. Björn Ranelid fyller 77 år idag.
0: Jaha, så där. Mm. Ja, ja. Mm, han har ju även gjort musik där.
1: Jo, musik vet jag inte om jag vill kalla det, men han har ju försökt i alla fall, ja, kan vi väl säga.
0: Mm.
1: Sen har vi en artist som fyller 51 år idag, hon är född 75 då, Marit Bergman.
0: Jaha, så där. Mm. Ja, hon levererar ju lite då och då.
1: Ja, men absolut, det gör vi grymt.
0: Mm.
1: Jag var klar där.
0: Du var klar där. Ja, men då tar vi Simply Minds då.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
7: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
6: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
7: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
6: Välkommen till Åkessons bil.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
13: Bäst del.
12: Enkel.
13: Hållbar.
12: Nära.
14: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
15: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
16: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
17: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Hej, Stefan.
22: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
21: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
22: Vill ni delta som marknadsäljare?
21: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
22: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
21: i Lidköping.
23: Men wow, vad mycket tyger!
24: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
25: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
26: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
27: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
26: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Ragningsrepliker i all ära, säger veta, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar och till föga. Min ragning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
0: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag, din vattenmagiker.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt då, vi börjar i Västerås där 26 personer fick evakueras efter en brand i ett flerfamiljshus under natten. En kvinna i 65-årsåldern fick brännskador och fördes till sjukhus. Polisen har spärrat av fastigheten och utreder nu händelsen som allmänfarlig vårdslöshet genom brand. Och öster om Uppsala brann en villa utanför Alunda ner under natten. Räddningstjänsten kämpade för att stoppa elden från att sprida sig till andra byggnader och marken runt omkring. Vad som orsakade branden är oklart, men ingen person skadades och polisen misstänker inget brott. Och till sist, FNs generalförsamling har röstat igenom en ny klimatresolution som slår fast att världens länder har ansvar att bromsa klimatförändringarna och hjälpa utsatta länder. 141 länder röstade ja, medan bland annat USA, Ryssland och Saudiarabien röstade nej. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil. Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.

0: Prince och Italo Joe i låten United får det här på Radio Treby torsdag, och vi ska se om det är något tema för idag då.
1: Absolut, vi har massor med roliga teman.
0: Oj då.
1: Ja, och det här investerade min man nya i till båten. Det är flytvästadagen, eller okay. Flytvästdagen.
0: Ja, då kan han ha på sig flytvästen hela dagen idag då.
1: Ja, det kan vi göra. Vi kan gå här. Då har vi ju liksom, då är vi ju säkra. Det är nästan som en skottsäker väst alltså.
0: Ja, jo, precis. En skottsäker väst som flyter.
1: Ja, men precis. Det är också te-dagen. Alltså temat att dricka te. Det är ju så fantastiskt gott. Mm. Förskolans dag firas runt om i Sverige också där. Så då brukar de bjuda in föräldrar till lite skojigheter. Så var det i alla fall när mina barn gick på förskolan.
0: Ja, ja. De går inte kvar på förskolan.
1: Nej, 18 och 15 år fyller 16 och 19. Men absolut, det finns ju en förskola för alla. Ja. Du är ju kvar i förskoleåldern.
0: Ja, ja, ja. Det här är mer lekis.
1: Mm. Så vi firar din dag idag då.
0: Ja. Du, jag är lite fundersam på, jag ser också den här sidan här. Vad är den sista punkten idag då?
1: Ja, Vishuvanka-dagen.
0: Ja, vad är det för någonting?
1: Jag har ingen aning, därför jag inte tog upp den.
0: Nej, nej, nej, jag tänkte att du kommer säga att du är klar snart här så att,
1: ja, jag var ju det, du är så tråkig. Vishuvanka-dagen,
0: ja, ja. Då blir det Beach Boys på det då.
1: Då får du ta reda på själv vad det är.

0: Summer i 12 to 12 i Radio 3:s I Get Around med The Beach Boys. Igår for jag med osanning. Jag sa att jag skulle till Skara Sommarland. Det blev flyttat där precis efter sändning. Så att idag så är det Skara Sommarland som gäller där. Så att, ja.
1: Precis som att någon hade brytt sig.
0: Ja, någon har säkert skrivit upp det att jag skulle dit idag. Då, och sen stått utanför och vill ha en autograf och sådär.
1: Förlåt min sura attityd mot dig, men om du fortsätter att hänga ut mig på det där sättet för att göra bort mig, då kommer du få tillbaka och det är dubbelt upp. Så håll i hatten, säger jag, Marcus. Nu får du akta dig.
0: Ja, men idag så ska vi ha trivselkväll och det är väldigt roligt. Då ska vi hänga på ett ställe i Skånings Åsaka där man gör pizza och vi har ett stort gäng med samarbetspartner och kunder som kommer dit. Om inte alla avbokar, det var ju några som avbokar, men det brukar alltid vara så i slutändan där. Men
1: ja.
0: Vad är det,
1: kommer
0: halv sju?
1: Ifrån därifrån levande, det vet vi inte.
0: Nej, precis. Vi hamnar i pizzaugnen där, lite lätt brända där.
1: Fantastiska pizzor har de här på stället. Jag har varit där tidigare, så att, det kommer bli grymt mysigt. Och vi ska hänga, så vi ska mysa, vi ska krama, så vi ska umgås.
0: Ja, jag hittade ju faktiskt ett reportage. Jag pratade med Filip där, att jag har nog intervjuat honom. Och det visade sig att det var 9 år sedan. Det var en sån här Skara matmarknad. Att jag hade intervjuat honom när de hade startat precis med den här vagnen som står ute vid vägen där. Så att jag var tvungen att skicka över det här reportaget till dem igår. Där. Det var både då Filip. Nu tror jag det var samma Sara som är på stället som var med i vagnen en gång i tiden. Så från egentligen varit i vagnen till att då blev... De kanske redan var ihop då, det vet jag inte.
1: Det är ju som att de träffades redan i vaggan liksom.
0: Ja, precis. Träffades i vagnen. Att det är bra det. Förväxlade det på BB.
1: Det är bra gjort, måste jag säga. Det måste jag fråga dem om i kväll här.
0: Ja, precis. Gör det. Och så spelar vi lite Like a Virgin med Madonna så länge.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
5: Vi på Vedus gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
4: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
5: Vedus gräs, din gröna lösning.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
8: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
7: Silverknappen i Lidköping.
9: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
10: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
11: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
12: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
11: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
13: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
14: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja.

0: Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
1: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
2: Ska det vara husbil, vän eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
3: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
5: Hej där ute, nu var det brevet sen igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
6: Vi köper gärna dina begagnade lantbruksmaskiner. Begagnademaskiner.nu.
7: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
8: Hej, Oskar.
9: Och Anna på Paroj här.
8: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
9: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
10: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
11: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
12: Bäst el.
11: Enkel.
12: Hållbart.
11: Nära.
12: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
13: Och nu, tillbaka till musiken.

0: av fastigheten och utreder nu händelsen som allmänfarlig vårdslöshet efter brand. Och vidare kan vi berätta att flera delar av Ukraina har attackerats under natten. Explosioner har rapporterats i både Dnipro och Charkiv, samtidigt som myndigheterna i Zaporizjzja varnar för attacker med både robotar och drönare. Flyglarm har också utfärdats i Odessa. Och till sist, är du göteborgare och gillar att bada, ja då finns en ny busslinje för dig i sommar. En särskild badbuss ska köra från Angered hela vägen ut till havet och badplatserna vid Lilleby och Silvik. Linjen börjar rulla i mitten av juni och ska göra det lite enklare att ta sig till stranden under sommarlovet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
1: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
0: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: Dimaur i Radio 3, och det handlar om den där muren som fanns i, ja, alltså det finns ju en liten bit kvar av Berlinmuren här.
1: Det har vi ju lärt oss i Smartast i studion, vilket år det, den föll, och det kunde ju både du och jag.
0: Vilket
1: faktiskt.
0: År var det då?
1: 89.
0: Ja. Du, en av våra kontorskollegor, han hade faktiskt investerat i grejer från Ukraina, och det visar sig att det är en liten ask så här, och i den asken ligger en plåtbit, ganska tung så där. Och när man skannar koden då som finns i det här, vet du vad man får se då?
1: Nej, berätta.
0: Då får man se en stridsvagn. Alltså de har varit lite fyndiga, eller fyndiga och fyndiga, men man säljer alltså delar av de här ryska stridsvagnarna då som har attackerat Ukraina. Och så skär man ut bitar, polerar dem, gör dem fina, och så säljer man dem och så går pengarna tillbaka till Ukraina där. Så att jag vet inte riktigt om man, jag tog den där om det var radioaktivt. Jag får ju tro att det inte var då.
1: Nej men herregud, det tror jag inte. Men vilken grej.
0: Ja.
1: Jag vet inte, ska jag skratta? Ska jag gråta? Jag vet inte vad jag ska göra.
0: Jag tycker du ska ta och gå och QR-scanna den här bilden, så får du se det. Alltså, de har ju tagit en bild på hur stridsvagnen då ser ut, eller såg ut innan de skärde ner den och gjorde den i småbitar.
1: Ja, innan de skar ner den då, tänker jag.
0: Skurit ner den kanske?
1: Ja, nej, det heter inte. Skitsamma. Men jag ska.
0: När har man skurit då?
1: Men sluta nu, jag går bort och skannar den här bilden. Jag skiter i och hur vi böjer hit och dit nu. Utan jag ska gå och skanna bilden och se vad det är för någonting.
0: Ja, gör det.

0: Tillbaka till 70-talet med hjälp av George Harrison, My Sweet Lord. Ja, det är ju fortsättningsvis så att vi har lite biljetter att tävla ut till Vrågården i Falköping.
1: Oj, vad trevligt det kommer vara där. Jag måste nog passera där igen idag för att jag behöver göra en ny inspelning. För det var fel. Jag hade missat att få med mig filen. Den är kvar på företaget, så jag får åka dit. Jag kanske ska ta en sväng förbi då Vrågården, tänker jag.
0: Ja, för den som inte fattar riktigt det här med filen som är kvar på... Vad var det för någonting du gjorde egentligen?
1: Nej, men jag spelar in en reklam hos en kund. Då använder man en app, en MP3-app, och har en mikrofon som man stoppar framför näsan så här, och de läser in vackert och fint. Och när jag kom tillbaka så var inte filen där, för då har jag glömt att spara skiten. Så att då får jag åka ett antal mil igen för att göra om det här. Och du blir ju jätteglad när det tar min tid att sitta och åka dubbelt så här. Du bara jublar.
0: Låt bilen gå, låt bilen rulla. Du kan ju fylla på med lite extra el idag då. Det är ju, ja, det är inte chockhöga priser idag, så att det går nog bra.
1: Det är svindyrt.
0: Är det det?
1: Ja, titta om och titta rätt nu.
0: Ja, jag tittar.
1: Skit i det nu. Nu går vi vidare.
0: Jag tittar ut genom studiefönstret, men jag såg inte elpriserna där.
1: Nej, okej. Okay. Vi ska tävla ut biljetter om en stund i alla fall. Ja,
0: och då ska man lista ut vem vi har lagt ner i en påse och prassla lite med. Idag är det en herre som jag träffade på här för ungefär 10 år sedan. Han var med på en invigning av en lokal i Götene. Det är inte lätt att komma på vem det är, men nej, vi ska tävla efter 8:30 med Mr. Mannen. Här är Avril Lavigne förresten. I hennes låt, Don't Tell Me.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
5: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
4: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
6: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
7: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
8: Där ute. Nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Cabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
9: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
10: Tony Parksima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
11: Anders, sätter du husbilen igen?
12: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
11: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
12: Precis, komforttest på hög nivå.
11: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
12: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
15: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
17: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
19: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
20: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: Men wow, vad mycket tyger!
21: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
22: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
23: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
24: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är Radio Treby. Och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt då, vi börjar i Västerås där 26 personer fick evakueras efter en brand i ett flerfamiljshus under natten. En kvinna i 65-årsåldern fick brännskador och fördes till sjukhus. Polisen har spärrat av fastigheten och utreder nu händelsen som allmänfarlig vårdslöshet efter brand. Och vidare kan vi berätta att flera delar av Ukraina har attackerats under natten. Explosioner har rapporterats i både Dnipro och Charkiv samtidigt som myndigheterna i Zaporizjzja varnar för attacker med både robotar och drönare. Flyglarm har också utfärdats i Odessa. Och till sist, är du göteborgare och gillar att bada, ja då finns en ny busslinje för dig i sommar. En särskild badbuss ska köra från Angered hela vägen ut till havet och badplatserna vid Lilleby och Silvik. Linjen börjar rulla i mitten av juni och ska göra det lite enklare att ta sig till stranden under sommarlovet. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil. Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.

0: Tula med Peter Lemark i Radio Treby. Och Elin, nu är det dags för tävling. Du har en tumstock med dig här i studion idag. Jag tänker som så att om du tar och vecklar ut den och så tar du ett nummer som du råkar hamna med fingret på där, så blir det det som är rätta samtalet in idag här.
1: Men då börjar jag med faktiskt samtal 9 idag.
0: 9? Är det någonting som du har mätt in på 9 cm med din tumstock?
1: Nej, min stortå.
0: Jaha, jag trodde det var något annat i slakt läge. Typ magen på en viss person där.
1: Ja, men nej, inte på mig i alla fall.
0: Samtal 9, just det, då ska det ringas. Men jag tror att dagens prasselpåse man som vi har här, han är inte så svår att sätta. Man hittar honom bland annat i en kortlek. Vi ska lyssna lite grann så ska ni få lista ut vem det är. Och vart ringer man när man vet vem personen är?
1: Man ringer 0512 659 009.
2: Vet jag inte.
3: Jo, alltså det är ju hela tiden så där att du
0: jag är ju med i en intervju här, så vi får väl han får bara på lite.
2: Mer än vad man än gör kanske på tv och film och sådär. Men däremot så hade jag ju, alltså det var inte så att jag var arbetslös, utan jag hade ju jobb på teatrar.
3: Fast det var ganska lätt.
0: Ja, var det någonting som du kan lista ut vem det här var?
1: Absolut.
0: Ja.
1: Ge mig 5 sekunder.
0: Ja. Du får 3 minuter och så kör vi en liten reminder efter Jacqueline.

0: Jacqueline heter hon i låten Woman. Vi håller på med prassel i påsen en torsdag som den här, så idag kan du faktiskt vinna 2 stycken biljetter till Vrågården. Jag tänker som så, vi slänger in 4 biljetter om man vill ha det.
1: Ja, det gör vi. Vi bara slänger in. Vi bara matar. Idag är vi liksom generösa.
0: Ja, och han som är prassel i påsen idag kan vi inte slänga med här, för han gick ur tiden för x antal år sedan där.
1: Ja, precis. Så är det.
0: Vi lyssnar lite mer på hur Herren låter här.
2: Man, ibland så utvecklas man sig åt olika håll, och då blir det lite bristningar, och det är alltid tråkigt när det sker.
3: Har du bra relation med dem som...
0: Ja, han är ju med i programmet som är med Malou efter 10, så det är Malou som pratar också.
1: Ja, precis. Det är mannen vi söker. Och när du vet vem det är, ring 0512 659 009.
0: Ja, och kommer du fram så säger vi hello.

0: Ed Sheeran, Perfect i Radio 3B. Vi håller på med våran prassel i påsen. Det är svårt idag, jag måste ge en ledtråd som är jätteenkel. Person i fråga, han har medverkat i bland annat Rederiet och Jönssonligan. Nu kan du fundera, samtal 9 och vi tar in samtal förhoppningsvis efter klockan har passerat 9. Vad blir det nu när klockan är 9 då?
1: Det blir nyheter och väder.
2: Reklam. Sändningen presenteras av Valla Vi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
5: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Följ med oss på Saxentors på ett äventyr västerut.
2: Vi åker från Minnesota till Black Hills och Mount Rushmore.
1: Genom Cowboyland i Wyoming.
2: Och Yellowstones nationalpark.
1: Upplev Montanas vidder.
2: Och vildhästar i North Dakota.
1: The Great American West väntar på dig. Boka din plats idag.
2: Saxentours.com.
3: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
6: Hej, Stefan.
7: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
6: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
7: Vill ni delta som marknadsäljare?
6: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
7: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
6: i Lidköping.
8: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
9: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
8: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet, men säger jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
10: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
11: Svenska Hem i Lidköping här. Föreställ dig en varm sommarkväll på altanen. Solen dröjer sig kvar, grillen glöder och du sjunker ner i en riktigt skön loungegrupp. Nu har vi fyllt butiken med sommarens finaste trädgårdsmöbler från välkända leverantörer. Skapa din egen sommaroas. Välkommen till Svenska Hem.
12: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
13: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
12: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
14: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
15: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
16: Välkommen till Ursand Camping och Resort. Vänerns Riviera.
17: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
19: Begagnademaskiner.nu. Vi köper dina begagnade lantbruksmaskiner.
20: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 9 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt och vi börjar på Stallhagen i Västerås där en kraftig brand bröt ut i ett flerfamiljshus under natten. 26 personer fick evakueras och en kvinna i 65-årsåldern fördes till sjukhus med brännskador. Räddningstjänsten arbetar fortfarande med släckning i husets takkonstruktion och polisen utreder händelsen som allmänfarlig vårdslöshet genom brand. Nu skärps uppmaningen att spara vatten i västra Skåne. Ja, 1 miljon invånare i 17 kommuner uppmanas nu att bland annat duscha kortare, undvika vattenspridare och inte använda högtryckstvätt. Enligt Sydvatten har vattenförbrukningen inte minskat trots tidigare varningar om vattenbrist. Och till sist kan vi berätta att styrräntan väntas bli oförändrad under 2026 om konflikten i Mellanöstern fortsätter.

0: enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
1: Vakna till Treby med Larsson och Jonsson.

0: 1000 spänn hör vi med Tjuvjakt och Fanny Amor. Idag var det lite svårt så vi fick gå över i 9 timmen här innan vi hittade rätt vinnare, Elin.
1: Ja, men absolut. Jag tyckte också att det var lite svårt. Det var ju en röst man kände igen men inte riktigt kunde hitta namnet på. Men vi har ju hittat någon som vi tror som har rätt svar, va?
0: Ja, precis. Mm. Vi lyfter på luren och säger hallå till vem då?
2: Petra Sahlström.
0: Tjenare, tjenare.
1: Tjena Petra, hur är läget med dig?
2: Jo, det är bara fint.
1: Ja, vad gör du?
2: Jag är på väg till min praktikplats i Skara.
1: Oh, vad trevligt. Vad praktiserar du inom?
2: Reception, så att jag är på Skara Stadshotell.
1: Och vad roligt, du sitter i repan som vi säger uppe i 08-land där jag kommer ifrån.
2: Ja, ungefär så, ja.
0: Vad får man lära sig när man sitter i en reception?
2: Oj, oj, oj, master. Det är inte bara receptionen ska lära sig i princip hela hela hotellorganisationen. Så just idag så har jag faktiskt våningsservice.
1: Trevligt. Men vi tävlar ju den här morgonen så vi undrar ju vem var det vi hade stoppat ner i påsen idag?
2: Joker, Johannes Brost.
1: Bra Petra, det var lite lurigt, det tog ett tag innan du kom fram där med rätt svar. Men stort grattis, du har vunnit biljetter till Vrågårdens sommarfest.
2: Sitt här, vad trevligt.
1: Jajamän, så att...

0: Du får hänga kvar här i Luleå, ja, och precis. Ta lite uppgifter och så. Tack för att du ville vara med och tävla.
1: Och en kuggfråga då. En kuggfråga. Om du vill ha två biljetter till då. Vi är extra snälla idag. Eller, känner du att du kan få med så att ni kan åka fyra stycken?
2: Det kan jag säkert.
1: Ja, precis. Hur många rum finns det på Skara Stadshotell?
2: 68 om jag inte helt minns fel.
1: Ja, jag har inget att rätta emot och du får två biljetter till.
0: Varsågod,
2: säger
0: jag. Du får
2: ringa i din fråga.
1: Ja, vi ringer inte. Vi säger att det är så många rum där, för det har du lovat. Häng kvar i luren så ska Elin ta dina uppgifter så att du får fyra biljetter då till sommarfesten.

0: Det är The Everly Brothers du hör här i Radio 3 by med låten Bird Dog. Fågelhund kan man översätta det till kanske?
1: Fågelhund, ja, precis. Mm. Det kan man väl säga att mina hundar är.
0: Alltså, gillar de fågel?
1: Golden Retrievers, de är ju faktiskt, det de ska göra som ras, det är att de ska träna på att apportera när man skjuter fåglar. Man jagar fågel, aha, så då är de duktiga på att apportera de här fåglarna och ta dem tillbaka då.
0: Hitta
1: när de landar.
0: Fågeln alltså?
1: Nej, men de landar ju någonstans skjutna i vattnet då, och då är det hundens roll att springa ut i vattnet och apportera och komma tillbaka med bytet, kan man säga.
0: Mm. Ja,
1: mina hundar är väldigt bra på att springa och hämta bytet, men det här med att släppa bytet, det är mycket svårare.
0: Mm.
1: Vi har en hemma som vi liksom hamnar som en rund cirkel runt. Jag vet inte hur många varv Luddy kan springa runt med en boll i munnen runt den här enen. Jag blir alldeles snurrig till slut, så jag får ge upp.
0: Blir inte han snurrig då?
1: Nej, han är så... Alltså, han kan hålla på i evigheters evigheter, amen.
0: Jag tycker nästan att man blir snurrig bara man vrider på stolen på kontoret ibland där.
1: Ja, och det har med åldern att göra.
0: Jaha, okej. Okay. Det är inte kristallerna i huvudet som har ramlat loss där.
1: Det är någonting med balanssinnet och det där som ändras när man blir äldre. För man kan ju inte åka de här snurrande karusellerna längre utan att typ dö.
0: Ja, och många har frågat så här, för jag har två ölburkar som står på mitt kontors... på mitt skrivbord här. Vad är det? Det var senast igår här när städerskan var här. Så bara, aha, vad är det? Så jag vet inte, är det varningsflagg på att ha två stycken burkar?
1: Då frågar jag så här, varför frågar de vad är det? Ser de inte vad det är?
0: Nej, jag vet inte. Eller så vill de smaka.
1: Kan vara så, du.
0: Ja.
1: Vi väntar till imorgon när det är after work.
0: Ja, precis. Då knäcker vi upp henne redan tidigt där. Fredag redan imorgon. Men än så länge är det torsdag. Här är Nathalie Bruglia.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
3: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästa nya demo hyrbilar i Lidköping.
7: Kontakta mig Rickard.
6: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
7: Vi hjälper dig med allt.
6: Från rätt modell
7: till den nya elbilspremien.
6: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
9: Din grusleverantör.
10: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
11: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
12: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstör. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
14: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
15: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
14: Du snarkar ju nyss.
15: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
14: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
15: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
14: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
16: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
17: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
18: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
19: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
20: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
21: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9, en trappa upp.
22: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
23: Lasagne, bara varm och klart. Piroger, funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
22: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
24: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
25: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.
26: Vi
0: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
2: Grönt gräs direkt.
3: Välkommen till Vedumsgräs.
4: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
5: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
26: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det är Cat Stevens i låten Moonshadows och innan dess Olivia Lobato som sjunger om syrener. Jag vet inte, det känns som att det här med pollen har minskat lite grann. Jag känner inte av det så mycket nu, så att det var väl där under den här stora björkdelen där. För nu har väl nästan alla de där musörerna slått ut, va?
1: Ja, och vad är det man ska göra då? Då ska man ju klippa häcken när det... När björken har musöron, då är det dags att klippa häcken. Så det är lite sent nu då för mig.
0: Okej. Jag måste göra ett ordentligt ryck hemma i häcken, för att det är så här att den har fått lite alla möjliga grejer. Det är såna här alla möjliga trä i häcken där. För jag tänkte att jag ska kapa av den så här så att den blir rak och fin. Men just nu så petar du upp alla möjliga trä där
1: i. Ja, men det har jag också i min häck. Men jag skiter i det, utan jag klipper in dem så att de växer in. Det gör inte mig någonting att det växer någon liten lönn i den här häcken. Det syns knappt.
0: Nej, och jag tror jag väntar för att grannen ska nämligen gräva om sin dränering runt kåken. Jag tror det är inte den här veckan utan nästa helg som de ska göra det. Och då kan det vara gött att kunna sitta på altan och bara, vad de har det jobbigt.
1: Du menar så?
0: Ja. Annars så blir det väl så här, kan du komma hit och hjälpa till att gräva? Nej, jag fick nageltrång precis här.
1: Skadeglädjen, det är den sanna glädjen.
0: Precis. Så jag tänkte jag kanske bjuder in lite folk och så sitter vi där och tittar på när de gräver.
1: Ta med dig bärsen från kontoret.
0: Just det, det är de två som skakar med.
1: Jajamän.
0: Ja, så är det med sommarprojekten. Här är Tina Turner i Radio 3B. We don't need another hero.

0: The Last Song, nästan så att det stämmer bra idag här då med Elton John, ja. I detta nu, imorgon är det önskemusik. Jag har en herre här som har skickat, han vill väldigt, väldigt gärna höra musik i form av Ronny och Ragga, tydligen gjort någon ny låt här.
1: Har de det?
0: Ja, precis. Jag har fått många önskningar om den här låten. Men det är imorgon det som det är önskemusik där.
1: Absolut. Idag är det ingen önskemusik, utan det är ju Tom. Han kanske kör igång någon liten rackarrökare här precis i starten i 10 timmen. Ja, han kör, jag vet inte, han vill ha röj, tror jag.
0: Ja, precis. Nej, det här var inte, det är Sommar heter låten som önskas här utav en herre.
1: Jaha, nej men ja. jag tänkte, jag sköt i Ronny Ragge. Jag tänkte att Tom har tagit egna initiativ,
0: ja, så och kört igång så.
1: Någon riktig jädra dänga.
0: Ja, jag kan ju faktiskt kolla vad han har i sin lista här.
1: Nej, men han tar egna initiativ, ja, han ändrar i listan nu.
0: Det är det han gör i förmiddagen här.
1: Han väljer fritt.
0: Det blir mycket sådana här under bältet låtar här, bara Bengt Sand och Eddie Medusa och sånt där.
1: Ja, men gud, du kommer ju se på webben hur det pikar med lyssnandet efter att Tommy rattar studion efter 10 här.
0: Ja, igår när jag var på den här Saab-träffen så fick jag faktiskt en herre som kom fram där. Du är inte bra på sport eller?
1: Nej. Det är ju jättebra. Frågan är om Camilla i eftermiddag, om hon kör samma stil. Det hade varit roligt.
0: Sportradion?
1: Inte sportradion, utan välja fritt i sin låtskatt.
0: Ja, precis. Hon har ju frågat vad hon ska hjälpa till med ikväll. Vi måste skicka en lista vad hon ska göra för någonting också.
1: Oj, det är mycket grejer.
0: Ja, precis.
1: Precis allt.
0: Och vad vi ska göra? Jo, vi ska på trivselkväll ikväll i Skåningsås, Saka utanför, precis utanför Skara vill jag säga att det ligger.
1: Jajamän, det blir trevligt.
0: Ja, precis. Vi får se hur många som kommer, hur många som blir mätta, hur många som slår varandra och sådär.
1: Det får vi hoppas att det inte blir någon handgemäng.
0: Ja, det vet man aldrig.
1: Nej, det är sant.
0: Ja. Jag tar på mig suspensaren, du tar på dig vadå?
1: Skottsäkra västen.
0: Ja, så ses vi ikväll. Hej då.
1: Hej då!

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Vallavi, arbetskläder och skor för alla väder.
2: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dahlock.
3: Installerad av oss på Secor.
2: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
3: med stilren design.
2: Och installationen sköter vi.
3: Enkelt och smidigt.
2: Besök secor.se
3: och välj din trygghet redan idag.

0: Tjena, William får HR en bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HR en bil i Lidköping.
1: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
2: Hej, Oskar.
3: Och Anna på Paroi här.
2: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
3: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
4: Hej, Stefan.
5: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
4: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
5: Vill ni delta som marknadsäljare?
4: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
5: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
4: i Lidköping.
6: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
7: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
6: Du, jag har hört att du precis gått isär med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära så jag vet det, men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad, antingen på telefon eller deras fina hemsida, janlundblad.se. Vi löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar, och till föga. Min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer, de grusades något hejdlöst.
8: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
9: Våren är här, solen värmer och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja? Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm, redo för din sommar på vägarna.
10: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
11: Dags att se över elavtalet.
12: Med Bäst El får du mer än el i uttaget. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
11: Små nog att vara nära. Stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
12: Bäst El.
11: Enkelt.
12: Hållbart.
11: Nära.
13: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
14: Nya vattenfilter. Ring AB Ditec i Vårgården.

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
1: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
2: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spavecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
3: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
4: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
5: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 10 och här är senaste nytt.
1: Senaste nytt, och det ska handla om Tidöpartiernas nya stödpaket till flygbranschen efter energikrisen. 500 miljoner kronor ska gå till flyget för att säkra viktiga inrikeslinjer när bränslepriserna stiger kraftigt. Regeringen öppnar också för att upphandla viss inrikestrafik och ger extra stöd till ambulansflyg och sjuktransporter. Och vidare kan vi berätta att nu skärps uppmaningen att spara vatten i västra Skåne. 1 miljon invånare i 17 kommuner uppmanas nu att bland annat duscha kortare, undvika vattenspridare och inte använda högtryckstvätt. Enligt Sydvatten har vattenförbrukningen inte minskat trots tidigare varningar om vattenbrist. Och till sist, FNs generalförsamling har röstat igenom en ny klimatresolution som slår fast att världens länder har ansvar att bromsa klimatförändringarna och hjälpa utsatta länder. 141 länder röstade ja, medan bland annat USA, Ryssland och Saudiarabien röstade nej. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

0: Din tid kommer. Och det är nu.
1: Jättegod förmiddag, Tommy heter jag. Tack så mycket Marcus och Elin som i suspensoar och skyddsväst drar till trivselkvällen. Det var ju synd att man missade den föreställningen. Nej, jag var inbjuden men jag kunde inte komma tyvärr. Men det är väldigt trevligt med trivselkväll. Kan det balla ur? Det är klart det kan balla ur. Någon kan ju smyga med sig en liten elefantöl. Någon kan spela koron. Så visade det sig att man var ju skitdålig förlorare på koron, va? Du vet det här stav. Man skjuter de här små träbrickorna. Så man krossar ju den här staven mot kanten så sluta och så har man bordshockeyspel. Nej, det blir säkert jättebra. Eller så ballar det ur fullständigt. Nu är ju Marcus och Elin rustade för om det skulle då balla ur bokstavligt. Men det är kul med det här. Det slutsnutten som man har, va? Det här dagarna då man liksom träffas lite efter jobbet. Man börjar tagga ner lite. Tända på inför liksom semester och grejer. Och sommarjobb. Alltså pressa ut kidsen på sommarjobb. Bara det är ju ett heltidsarbete för fasen. Alltså de vill inte plocka jordgubbar längre. Vad fasen är det med folk? Vad är det med kids? Hur ska vi våga överräcka den här världen till dem? Va? De inte kan plocka jordgubbar. Här är Cissi Topp.

0: 2018's Iconic
1: på Treby. Hemma i stan där jag bor i Trollhättan, där gick jag ut med min vovve tidigt i morse och då var det regnigt och jäkligt. Och då är det ju också det här med att dricka i vattenpölar. Då undrar jag om det är direkt skadligt. Jag tror att det finns någon sån här lite halvbasil som man kan liksom så, ta en tablett helt enkelt. Så. Att dricka direkt ur vattenpölar. Och när jag gjorde det så tittade Melke på mig. Ja, jag vet. Han tittade, vad har du på mig? Så du går ner på alla fyra. Med de gamla gubbknäna, de gamla gubbebebbentonknäna och dricker ju vattenpöl. Varför gör du det hos dig? Han förstod ingenting. Du, det är varvet vecka. Lite Göteborgs varv tänkte jag snacka faktiskt. För det berör oss alla. Vare sig vi tittar på eller flåsar.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej på er där ute, nu var det brevet säger igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
4: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
5: Din grusleverantör.
6: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
7: Bäst el.
6: Enkel.
7: Hållbart.
6: Nära.
8: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
9: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
10: Volkswagen.
11: Tovex Bil. Hela vägen.
12: Tibro Skog och Trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
13: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
14: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
15: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
16: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
19: Dags att förnya uteplatsen.
20: Besök Åsens sommarmöbler utanför Vara.
21: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
22: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
23: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
1: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
2: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
7: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs,
10: din gröna lösning.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

Nej, för jäkla skön den här dag vag efter Sven Ingvars. Jo, men du, det är varvet vecka. Det är ju det. Hela västra Sverige påverkas ju av Göteborgsvarvet. Naturligtvis, alltså det är fullt av löpargrupper runt om i västra Sverige som liksom håller ihop och biter och så bara, kommer du ikväll eller? Jag kunde inte, jag har fått en flis i. Men vad som helst, man biter ihop och man gör det tillsammans någonstans och stöttar varandra i detta. Världens största halvmaraton har vi i Göteborg. Det är lite coolt. Jag har aldrig sprungit. Jag har inte det. Men det finns en tid registrerad på mitt namn. Det tror jag fortfarande, om inte de ändrat det. Det var på den gamla tiden då man bara liksom skickade över startnumret och så kunde faktiskt någon annan springa. Jag har jobbat med varvet i 15 år så att jag har liksom bevakat varvet. Jag har stått i målområdet, tagit emot människor som har sprungit och frågat hur känns det och sånt där. Det har blivit gjort sådana intervjuer. Och det är fascinerande att ta emot de här otroligt snabba också. Oftast från afrikanska kontinenten som är så inåt helsike. De har sånt gott flås och de är fortfarande redo att fortsätta springa. Och de springer runt en timme, två mil drygt liksom. Det här, man blir bara så här, ja, det är coolt. Men du, som sagt, jag har en tid registrerad. Jag tror det är 1.44. Det var en helt okej tid som jag fick där. Det var inte jag som sprang då. Så jag tänkte, jag stannar där. Jag stannar på topp liksom. Nej, men i veckan också har det varit så här. Specialvarvet har ju varit. Och det är också en himla mysig grej, eller hur? Funktionsvarierade människor som bara liksom kör. De är så jäkla glada och den glädjen sprider av sig. Naturligtvis smittar av sig hela vägen in i varvet. Så är det nu så att du håller på och förbereder dig. Tänk på det här också, som Mustafa Mohammed sa till mig. Gå i backarna då. Så, då var det. Så, man och det om en stund där.

Man och jag och vi lever nu. Den här låten kom ju precis när hela världen gick in i pandemi. Herrena då, vilken tid det var. Tänk att vi liksom, va? Vad märkligt. Man satt där liksom på tåget med sån här munskydd och så imma glasögonen igen när man skulle kolla på sin mobil och förbereda sig inför jobbet. Det är en konstig tid alltså. Tvätta här och allt det här. Hoppas vi slipper det här nu. Nu ska man sätta upp såna här ebola-skyltar på våra flygplatser. Fasen också, va? Ja, men, nej, replängs avstånd till saker och ting, det är väl ändå bra. Roxette dyker upp om en stund. Du här är Desperados på 3 bit.

Roxette from One Heart to Another. En sånt riktigt lan. Det var en god grej. Det här är Radio 3. Jag ska inte tjata för mycket om Göteborgsvarvet, men här kommer en grej till. Det kommer nog gå lite grann. Inse att det är övermorgon vi springer. Eller vi, de som vill det. Och sen är det minivarv och sånt där. Kidsen springer på söndagen också. Nej, men det här. En sak som jag lärde mig av en lyssnare som också blev som en redaktionsmedlem efter många år. Det blir ju så. Vi får ju, vi programledare, så vi får ju liksom relation med er lyssnare som hör av er ofta på mejl eller ringer till programmet. Man blir liksom som kompisar lite grann. Och han var en sån, han hörde av sig till och sa, du, så här ska du tänka när du springer varvet, sa han, inte riktat till mig då, för jag har inte sprungit en jävla meter, men ändå han sa så här: spring 5 minuter, gå 2, spring 5 minuter, gå 2. Det var hans grej, jag tror det var så, typ så här 5-2 springet, 5-2 det, kommer du ihåg den då? Vad tog den vägen? Oh, nej, men så också ett tips, det här är ett tips från en otroligt lat proppmätt person som faktiskt fick en otroligt tyken växt i sin trädgård häromdagen. Jag kan berätta om efter 11-koppen här. Nyheter och väder strax.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
6: Hej! Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
7: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. Stora Djupsås.se.
8: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
9: Välkommen till Ursand Camping och Resort, Vänerns Riviera.
10: Hej, Stefan.
11: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
10: Platsen är som tidigare, Hoby flygplats.
11: Vill ni delta som marknadsäljare?
10: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
11: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
10: i Lidköping.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
16: oh yeah! Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
17: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
16: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
17: Bestel.
16: Enkelt.
17: Hållbart.
16: Nära.
18: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
19: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
18: Silverknappen i Lidköping.
20: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
21: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
22: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
23: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu.
0: Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Men wow, vad mycket tyger!
2: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
23: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt, va? Välkommen till Axima Transportbilar.
24: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 11 och här är senaste nytt.
1: Här är en nyhetsuppdatering. En polis som jobbade som instruktör på en skjutbana där gängkriminella tränade stängs av. Enligt DNs granskning så fick polismyndigheten information om mannens extra knäck, men utan att agera. Rikspolischef Petra Lund säger nu på polisens hemsida att hanteringen av ärendet har varit oacceptabel. Regeringen vill stötta flygbranschen med 500 miljoner kronor med anledning av de höga bränslepriserna. Det mesta av pengarna används för att staten ska stå för bolagens avgifter för säkerhetskontroller av passagerare och bagage under andra halvan av året. Och igår så var det rekordmånga som besteg Mount Everest. På en och samma dag nådde 274 personer toppen på världens högsta berg. Rekordsiffran är inte helt verifierad ännu. Klättrarna måste presentera foton eller andra bevis för att få sina certifikat från myndigheter i Nepal. Experter har varnat för farorna med att tillåta många klättrare samtidigt eftersom det kan bli köbildning i den så kallade dödszonen nära toppen där det är mycket låg syrehalt. Nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
3: Ja, förmiddagen bjuder på regn och skurar som rör sig i nordost över södra Sverige. I Norrland väntas däremot växlande molnighet med en del sol och bara enstaka skurar. Temperaturen i landet ligger mest mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Tops på tre, jättefin 11 kopp. Och det behöver ju inte vara kaffe i den koppen. Det är faktiskt internationella te-dagen idag. Jag är också en te-person. Jag har gjort upp så här regel i mitt liv. Att fram till klockan 3 på eftermiddagen så dricker jag kaffe. Sen så skiter jag det. För att jag känner att min kropp behöver... Alltså på något sätt har jag blivit känslig för koffein plötsligt. Jag blir så besviken på mig själv. Vad är det här nu? Jag har alltid varit en sån superman som har kunnat ha en kaffekopp vid sängen. Gömmet och bara smutta på den innan jag går och lägger mig liksom. Nej, den tiden är verkligen förbi. Men te älskar proceduren kring te. Man köper något gött te någonstans på någon skön tehandel. Vi har köpt ofantliga mängder när vi var i Visby. Det finns ett stället Kränke, det behöver jag kanske inte nämna dem, men ändå, nu gjorde jag det. Och då, de har otroliga te. Det finns andra också som har det. Men just det här när butiker blandar sina egna tesorter och berättar om saker och ting. Och det här är liksom lite från trakten och sånt. Det finns en procedur i teet som är mysig alltså. Och sen är jag en sån här som har liksom te, så har jag honung i. Och sen har jag då mjölk också. Så då säger min sambo så här, vad är det för jävla diskvatten? Ja, men det är mitt te, min tolkning av te. Och det är också fint. Te tar en väldigt öppen famn. Eller? Nu, det här är The Ark. Jättegod förmiddag på dig.

Whitney Houston. Och var det inte någon som hade tänkt att man skulle ha någon form av avatar-turné med Whitney Houston? Du vet att man återskapar artister som inte längre är med oss. Avatar-turnéer, alltså artister som aldrig någonsin dör, utan de är kvar ändå. Det är bara vi. Slut får man köra avatarer av publiken också. För vem, undrar man? Det var ett tankeexperiment, förlåt. Du, Whitney Houston, otrolig låt. Efter The Ark, som ju ska ut i sommar och köra. Utan bara helsike, det försöker kolla sig. Vilka ställen i Karlstad har vi ju. Där kommer de till 3 juli, alltså Motala 24 juni, Halmstad. 2 spelningar idag. Varför fick de det? Det var tyket. Hotell Tylösand, det är väl Per Gessle som har dratt. Det här kan jag tänka. Gotland kommer de till. De kommer också till Göteborg 31 juli. Lidköping 8 augusti och kör på Rörstrand Center. De har lite koll där. Du, är en jättetyken växt i våran trädgård. Mer om detta, häng kvar. Här är Smash Into Pieces.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
6: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
5: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
7: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Hej på er där ute, nu var det brevet sedan igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
10: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
11: Bäst el.
10: Enkel.
11: Hållbart.
10: Nära.
12: Kallt hemma. Kaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. rcroyalrally.com.
14: Anders, sätter du husbilen igen?
15: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
14: Men kaffetermos och tofflor?
15: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
14: Inte konstigt. I en husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
15: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
14: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Mickes däck- och mekitibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och mekitibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storajupsos.se.
19: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
20: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Men wow, vad mycket tyger!
23: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
0: Norra Vångans bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångans bryggeri,
1: oh yeah! Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
2: Installerad av oss på Secor.
1: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
2: med stilren design.
1: Och installationen sköter vi.
2: Enkelt och smidigt.
1: Besök secor.se.
2: Och välj din trygghet redan idag.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
24: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

Hathaway Life. Det här är Treby. Har du sett den här dokumentären än? Om, alltså du vet, ja, Lundsberg-dokumentären där de kör tarmbrottning och grejer. Vad är det de håller på med? Vad är det för vansinne liksom? Det, man undrar, det är så mycket pengar, det är så mycket gamla traditioner, det är så galet alltså. Men det här med att köra en galge, alltså det undrar jag, vem kom på det först? Var det så här, ja, vi hänger kläder på en galge va? Ska vi använda den här kroken till något annat kul? Nej, jag vet inte, vet du vad? Släpper det. Kolla dokumentären, den håller på. Jag tror det ska släppas en tredje del också. Den har rört upp mycket känslor. Och det är bara fint folk som uttrycker sig också. Visst är det intressant? Det som vi kollar på och de liksom kör sin lilla show där. Nu släpper jag det på riktigt. Så. Det jag hade tänkt är tykna växter i våran trädgård. För jag vet ju att vi köpte sparris, Johanna, hem till våran trädgård i Trollhättan. Och vi tycker ju sparris är så jäkla gott, men vi kan ju inte ett skit om sparris. Så vi tryckte ner den där. Första året så kom det något träd som såg väldigt glest och märkligt ut. Vi var tvungna att googla och kolla det. Ska det vara så? Ja, det ska tydligen vara så. Sen ska det komma någon knopp. Sen har vi glömt av den, vet du. Så har vi lite rabarber och lite annat gräs runt omkring. Sen, för i helgen, då stod den rätt upp, vet du. Sparris, den var ju 50 centimeter lång. Man ska väl ta den innan, jag fattar det. Men vi tog den som den var, vet du, vi tar den jäkeln. In i köket, men jag sköljde av den hjälpligt. Och sen så hackade jag upp den och skalade den och kokade upp den. 8 minuter ungefär tror jag, något sånt. Kanske lite längre, smör och salt. Åh, snälla du. Alltså, vilken heaven. Det var helt sjukt. Alltså, vi smakade, det var den här, du vet, den här känslan av evig sommar. Det var så fantastiskt. Men det är en sparris då, den är borta nu. Så vi väntar med spänning på nästa sparris. Vi ska bli bättre på det här, känner jag. Vi har en utvecklingspotential i det här. Jag är väl där.

Miley Cyrus efter Molly Sandén på TV. Läste de nu två kompisarna från Bollebygd som skulle firas och in i helsike. De vann 10 miljoner i lördags jokerdragning. De har alltså tillsammans spelat samma rad i 15 år. Då undrar man ju så här, är det 15 års cykler? Om man tjötar in i systemet, du vet så, är det det som är grejen? 10 miljoner. Är det sant? Det är helt overkligt, hade de sagt när de ringde upp från Svenska Spel. Min fru är jätteotålig. Jag måste lägga på nu för att höras imorgon. Ja, men det är nog schysst alltså. Hoppas de är kompisar efter det här också. För det är alltid något med pengar och polare, eller hur?

Den ska du ha. Lite fladdrigt väder just nu, men det ska bli bättre till helgen. Hyfsat ändå, rätt så schyssta temperaturer du. 20-25, kanske ännu varmare. Springa med Göteborgsvarv så är det ju för jäkligt. Men på lördagen ser det ut som runt 20 och lite mulet. Så det blir nog helt okej, tror jag. Walking on sunshine efter The Knack, My Sharona. Det här med att då, som de här två kompisarna i Bollebygd som vann 10 miljoner i helgen. De hade ju haft samma rad i 15 år. Vet, min mormor Stina i Skövde, hon sa till alla oss kusiner så här: nu tar ni 7 nummer var allihop, och sen så fyllde hon i och så lämnade hon in. Jag tror han var på i, kan det ha varit 20 år? Och jag hade Commodore 64, så jag tog fram slumpmässiga siffror på min Commodore 64. Och så hade mormor den, vet du, varenda gång. Och jag frågade mellan dem under åren, så hade jag vunnit något. Så ja, vi vann någon gång, men det är inga stora pengar. Utan det gick in i systemet igen, det är så det funkar också. Mormors Stina-systemet. Du, nyheter och väder får vi när klockan blir 12. Dire Straits och Street Plus ska du få, här är Chris Clafford. Every

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsberg Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
3: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
4: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
5: Som du kan njuta av direkt.
4: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
5: Vedumsgräs, din gröna lösning.
6: Sitter du just nu i din solstol och funderar på att bygga en pool? Eller kanske en terrass med utedass i toppklass? Eller är du på språng med att bygga en paviljong? Då behöver du kanske armering, cement eller betong. Kontakta då oss på Träsbergs Cement. Tänk om, tänk betong.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
8: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
9: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
10: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
11: Har du fått igång ditt transportband?
12: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Håls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
11: Fixar de damer till festen också?
12: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
14: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
15: Jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
16: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
15: Är det de som har butik med Hydroskand?
16: Det stämmer.
15: Strålande, då är dagen räddad.
17: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1. Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
18: Bäst del.
17: Enkel.
18: Hållbart.
17: Nära.
19: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
20: För att ta del av våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
21: AB Ditec Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.

0: smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
1: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
2: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
1: Silverknappen i Lidköping.
3: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake Kvänum 0512 79 79 70.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
6: Tony Parsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
7: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
8: Och nu, tillbaka till musiken. Men

0: Klockan har blivit 12 och här är senaste nytt.
1: Här börjar vi med att en 17-årig pojke döms till sluten ungdomsvård för förberedelse till mord på en svensk Iran-expert och för mordförsöket på en man i Uddevalla som sköts i huvudet men överlevde. En 41-årig man som finns på Europols mest most wanted-lista misstänks ha beställt dådet, men han tros befinna sig i Iran och åtalades inte. Regeringen vill stötta flygbranschen med 500 miljoner kronor med anledning av de höga bränslepriserna. 400 av miljonerna kommer användas för att staten ska stå för bolagens avgifter för säkerhetskontroll av passagerare och bagage under den andra halvan av året. Och två privatpersoner hittade förra sommaren en stor silverskatt från tidig medeltid. Och Riksantikvarieämbetet har nu beslutat att lösa in fyndet för 4 miljoner kronor. Det består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål som lagts ner i en kopparkittel. När fyndet gjordes så anmälde upphittarna det till länsstyrelsen, som lagen säger att man ska göra. Och de belönas nu med flera miljoner i hittelön. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front med regn och skurar rör sig långsamt åt nordost över landet. Det kan även förekomma inslag av åska. Norr om den här fronten, i huvudsak över Norrland, väntas sol och växlande molnighet med enstaka skurar. Temperaturen ligger allmänt mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

I fin lunch på när du lyssnar på Radio 3 vid Cock Robin. Just around the corner. Jag har blivit en sån här blängare. Jag kanske alltid har varit det. Alltså en sån som står och tittar. Jag har själv väldigt svårt för det. Alltså när man så här bygger saker på sin tomt och så står det folk och kollar. Och så blir man så här lite grann, så hej, så vinkar man. Och då får man inget hej tillbaks. Det kan jag tycka. De här tysta stirrarna. De tysta tittarna, vet du. Det fanns en, om man får ett hej från någon man har stått och blängt på, fan heja tillbaks bara. Det är väl inte livsfarligt. Jag har blivit en sån här stirrare plötsligt. För vi är några hus ifrån där vi bor, hemma i Trollhättan, så renoveras det ett tak just nu. Och det är inte taket på själva huset, utan någon utbyggnad som farbror som bodde innan där, han byggde själv och var sån här riktigt kunnig. Det är oftast att det refereras till honom när man frågar så här liksom, hur har du gjort med det? Ja, han sa till mig att man skulle, du vet, såna här gamla hus, vårt hus är från 39 typ. Nej, men de håller på att byta tak och fixa lite med liksom, ja, med fasaden och sånt där de gör. De har ju riktiga grejer också. Det är två snickarkillar där från Nossebro som är där och flänger, va? Och de kör så jävligt, det ser så jävla smidigt. Så jag har blivit stående där när jag går ut med hunden på eftermiddagen. Så blir jag stående så här. Och bara kolla liksom. Du vet så här, han, vad duktiga de är. Alltså ni som kan det här. Själv är en sån här. Ja, men jag googlar liksom, gör det själv. Inga liksom el, inte el och komplicerat vatten alltså. Men allt annat där tycker jag är kul ändå alltså. Man står och kollar. Ja, det är så. Och så blir jag stående, stirrande stå. Och sen så upptäcker man att man står still. Och så gör man en sån, hallå, då måste man ändå, betalningen man skickar iväg för att ha stått och stirrat en stund, det är ett hallå. Det kan man, du kommer att stirra som fasen i sommar alltså, men säg ett hej i alla fall. Om du vet, få läge bara.

Linda Lindell, efter Celine Dion. Det här är 3B, jag ska ha en vacker lunch. Det är saker som hänger redan nu. Alltså så, det här stora, du vet, festivaler och sånt. Ja, men det kickar ju igång nu. Det är ju nu det händer. Och redan nästa helg, alltså 28 till 31 maj, det är då typ torsdagen till och med sen, blir det, va? Man räknar snabbt. Världskuppen i orientering, till exempel i Lidköping och Skara. Bara en sån grej. Du, springa omkring in i städerna, mitt i stadskärnorna, orienterare. Med de här långsmala, vackra, väl utmejslade orienterarbenen. Springer de efter stadskartor då? Eller har de liksom, är det speciella orienteringskartor för stad där man ändå får med stigningar och vägarbeten och sånt? Hoppa, det kan jag tänka mig att det måste vara utmärkt för de här kartorna. Alltså, enormt häftigt. 28 till 31 mars, världskuppen i orientering. Det är väldigt coolt. Springa runt där, följa dramat på plats. Bara vråla, wow, med en öl i näven. Det är ändå gott.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
7: Helt galet, men helt sant.
8: Nya Opel Frontera är här. Privatleasing från 2999 kronor.
9: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaderna med ytterligare 1300 kronor i månaden.
10: Det är Skaraborgs fastaste elbilsklipp. Punkt slut.
11: Snacka med mig, Rickard,
12: eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
13: Välkommen hem till Åkessons bil.
14: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
15: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
14: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
16: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
17: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
18: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
19: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
20: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
21: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar. Mickes däck och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
22: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
23: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
24: Men wow, vad mycket tyger!
25: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
26: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösören. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
0: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor. Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Tjenare, är det du som är Fröken Grus eller?
3: Ja, det kanske det är. Vem är det som undrar?
2: Du, jag har hört att du begått i sig med din kär. Är du singel då? Vagningsrepliker i all ära, så jag vet det. Men så jag tagit grus, då har jag över till Jan Lundblad. Antingen på telefon eller deras fina hemsida janlundblad.se. De löser det mesta, vet du. Grustransporter, grus och bergskröss, vägsamfälligheter, skogsvägar. Och till föga, min vagning gick dåligt. Hon var inte singel, så mina planer de grusades något hejdlöst.
4: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
5: För att ta del av alla våra erbjudanden,
11: följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

I Domino på 3B. Låter lite som Katy Perry tycker jag. Du fick Thomas Ledin där innan dess. Sensuella Isabella. Jätteökning av gonorré och syfilis. Förlåt, den var för hastig den övergången nu. Som att det var Isabellas fel. Det är det ju inte naturligtvis. Det är ju gemensamt ansvar. När jag läser i tidningen, en jätteökning av gonorré och syfilis. Alltså huvudtaget könssjukdomar. I Europa, det är tydligen någon världsrekord nu. Eller Europarekord då. Det är väl ett dåligt rekord. Europeiska smittskyddsmyndigheten, de visar det. Smittskyddsmyndigheten, ECDC. Det är nästan ECDC. Så de visar en ny statistik. Det är väl dåligt. Men Sverige går mot trenden. Hurra! Jättebra. Vi skyddar oss fint. Det är bra. Har det någonting att göra med den här tanken på... Jag tycker det är en bra idé det här med att ta kondomer i en snusdosa istället. Och den där bjudluckan, den får man ju låta... Nej. Håll ordning på doserna bara. Det är väl lite tips. Bara det inte beror på att vi inte ligger så mycket, att det är därför det går ner. Nu ska inte jag snacka mer om det, för det är så här pinigt. Bara gud, snacka sånt. Vuxen ska inte snacka sånt. Vi kollar lite nöjen istället. Aquablå nämnde jag förut, 4-7 juni. Då fyller 20 år i Vänersborg. Bland annat så kommer man att lyfta upp Anna-Karin Nordin. Det här är alltså världens första kvinnliga Seven Oceans Swimmer. Hon är grym. Hon ska alltså simma Göta kanal. Och 17 maj började hon. Och under festivalen så kommer hon att passera där ute i Göta kanal. Hon ska ju simma, vad är det, 400 mil eller vad det är? Något sånt. Det är, eller 40, ja, jag vet inte. Något sånt. Men hon är grym. Så hon kommer visa en film kommer hon att göra. Bland annat om just henne. Den är coola Svenska torpeden. Det här var alltså Aquablå koppling till havet där. Annars har vi världskuppen i orientering då, som jag nämnde förut, i nästa sväng. Och sen Primal Scream, det skotska rockbandet. De kommer tidigt också i sommar. 2 juni redan, då kör de på filmstudion i Göteborg, Primal Scream. Lite sånt tidig mys tycker jag. Att du känner att sommar redan är på väg. Taylor Swift, Opalite ska du få till lunchen alldeles strax. Det här är Eurythmics.

Taylor Swift. Det här är Radio 3 Byen. Nu ikväll är det tydligen, eller natt är det. Natten till fredag, det är alltid jobbigt det där. Då visas det sista Late Night med Stephen Colbert. Och han hade Bruce Springsteen med sig sista kvällen tydligen. Som sa också det att det är skit att du får lägga ner nu. Och det beror bara på att vi har en president som inte har någon humor. Jag tror att Donald Trump har humor, det är bara att den är väldigt dålig. Jag tror att det är det som är grejen liksom. Men huvudtaget, ledare, chefer som inte har någon självdistans. Det är farlig kombo alltså.

Things We Owe, Takeda på Radio 3B. Klockan 1 här får vi nyheter och väder. Läst att dansbandsmomsen sänks också. Men det är väl skitbra. Det var igår tydligen som riksdagen gick på regeringens linje och sänkade den så kallade dansbandsmomsen. Vad handlar det om egentligen? Det är entré till exempel till dansföreställningar. Från 1 juli redan. Från 25% till 6%. Det är väl skitbra som håller igång det. Det kallas dansbandsmomsen egentligen. Men det gäller då entrén och då får du samma momsats som biljetter till konserter och sånt. Det var konstigt att det har varit en annan grej. Jag kan inte fatta det riktigt. Men så är det. Världen är märklig. Det är ju svinkonstigt. Man tänker för mycket på det där. För ska man försöka inte göra det? Man ska bara försöka känna att liksom, ja men det funkar. Vi håller oss, vi lyssnar på god musik tillsammans. Vi har ändå rätt gött. Du, det är torsdag och ikväll har vi dansbandskväll mellan 8 och 10. För att hylla den här dansbandsmomsen som sänks. 8 till 10 dansbandskväll här på 3B. Det är både nytt och gammalt. Nyheter och väder klockan 1.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs Cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
3: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
3: Ja, det stämmer.
2: Ja, strålande, då är dagen räddad.
4: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
5: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
6: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
7: Släpp telefonen. Det är dags för utelek på vår gröna, sköna gräsmatta. Vill du också ha en lika grön och mjuk som vår?
8: Vi på Vedus Gräs levererar gräsmatta på rulle så jobbet går snabbt, smidigt och enkelt.
7: Beställ direkt på vedumsgräs.se.
8: Vedus Gräs, din gröna lösning.
9: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör här. I vår stora butik på Stallsiken kan du komma in och få hjälp och inspiration till ditt nya badrum. Här hittar ni produkter av högsta kvalitet från en rad kända leverantörer. Med vår helhetslösning från start till klart tar vi totalansvar för hela din renovering. Kom in så berättar vi mer. Bröderna Jonssons Rör i Skövde och Tidaholm.
10: Är du redo för sommarens resa?
11: Följ med oss på Saxentours i Utvallrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
10: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
11: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
10: Vi reser i en liten exklusiv grupp, personlig service och vi fixar allt.
11: Säkra din plats på saxentours.com.
10: Minnesota väntar. Häng med!
12: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida storadjupsås.se.
13: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
14: Installerad av oss på Secor.
13: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
14: med stilren design.
13: Och installationen sköter vi.
14: Enkelt och smidigt.
13: Besök secor.se
14: och välj din trygghet redan idag.
15: Dags att se över elavtalet.
16: Med bäst el får du med en el i uttaget, personlig service och trygga elavtal i över 25 år. Med fötterna på jorden och hjärtat i Västra Götaland.
15: Små nog att vara nära, stora nog för trygga elavtal och priser som tål att jämföras.
16: Bäst el.
15: Enkelt.
16: Hållbart.
15: Nära.
17: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
18: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
15: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder totalentreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
19: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
16: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
0: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta AB Ditec i Vårgårda.
20: Radio Treby är ett samarbete mellan ett antal västsvenska och fristående radiostationer. Vi sänder alltid 100% lokalt.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett. Och här är senaste nytt.
1: Här så börjar vi med att Sydvatten uppmanar boende i västra Skåne att stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning, att duscha kortare tid och att bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är fulla. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar om vattenbrist i sommar. En 17-årig pojke döms till sluten ungdomsvård för förberedelse till mord på en svensk Iran-kännare och för mordförsöket på en man i Uddevalla som sköts i huvudet men överlevde. En 41-årig man misstänks ha beställt dåden. Han tros befinna sig i Iran och är internationellt efterlyst. Och igår så var det rekordmånga som besteg Mount Everest. På en och samma dag nådde 274 personer toppen på världens högsta berg. Experter varnar för farorna med att tillåta många klättrare samtidigt. Det kan bli köbildning i den så kallade dödszonen. Det är nära toppen och där är det mycket låg syrehalt. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front med regn och skurar rör sig långsamt åt nordost över landet. Det kan även förekomma inslag av åska. Norr om den här fronten, i huvudsak över Norrland, väntas sol och växlande molnighet med enstaka skurar. Temperaturen ligger allmänt mellan 15 och 20 grader.
2: Mitt på dagen i Radio Treby med Tommy Svensson.

Grym version av den här ju. Oskar Lindros, en hyllning. Himlen är oskyldigt blå. På Trevi. Du, idag är det också förskolans dag. Där gör ni ett förbaskat bra jobb, de allra flesta av er alltså. Pedagoger och med människor som är verksamma. Däremot politiker tycker jag inte ska lägga sig för mycket i vad skolorna håller på med egentligen. Utan man ska se till att det är gött och bra och det finns gott med pengar. För det där kommer tillbaka till oss om vi sparar in på saker och ting. Så där ja. Nej, men alltså, jag har ju inte jobbat inom förskolan. Däremot så hade vi ett föräldrakooperativ under våra år i Majorna med våra äldsta barn. Det var kul faktiskt. Har du möjlighet att vara med i någon sån här grej? Det vet jag inte hur det ser ut idag, men alltså, att det innebär ju då att man på ett eller annat sätt är engagerad som förälder också på riktigt. Det kan vara i den pedagogiska verksamheten, eller helst inte kanske, men det kan vara i annat. Jag var så här personalansvarig under en period, för då hade vi riktiga pedagoger som vi anställde och så hade vi liksom fortbildningar och grejer. Men framförallt så var det som föräldrarna skulle göra, var att laga mat varenda dag. Och då tänker man ju, det kan bli gambling och ungarna är ju jäkligt ärliga. Hur ska det funka liksom? Nej, men det gick rätt bra. Vi hade tydliga scheman, det var vegetariskt dagis också. Det är ändå Majorna det här vad vi snackar. Så var det bara rätt upp och ner. Fast vi åt fisk, det var märkligt. Ja, det spelar ingen roll. Pesketarianen kallas det, va? Så man står där och lagar mat i alla fall och sen så säger man, nu är det mat! Eller det behöver man kanske inte säga, för det var ju en fast tid varje dag. Så är det. Så kommer ungarna in och sätter sig och käkar och så är det någon som börjar, du vet. Det var inte så gott det här. Och så har man sin egna barn, som pappa. Ärliga också, skitunga. Det var inte så gott. Nej, okej. Okay. Då ställer man fram liksom knäckebröd istället. Så undrar man, så vad var det? Var det att jag fick feeling på den där pizzatorsken liksom? Var det det som var? Nej, men så att det är hårt att jobba. Men det är värt det. Tack för att ni gör det. I'm

Mycket bättre än Lotta. Vem är det du vill ha på Treby? Vacker lunch. Vad är det vi läser i tidningarna också? Att ungdomar inte vill plocka jordgubbar. Vad är det för trams? Det är klart att man måste plocka jordgubbar. Jag tror att det här också är symboliskt. Man måste ner, låta knä möta halm tidigt på morgonen och plocka. Det är, tror jag ändå är liksom sedelärande och uppbyggligt. Nej, det här är inte alls populärt hos kidsen. Jag såg något reportage och då var det mestadels såna här Stockholms kids som svarade på frågan. Så jag bara, nej, alltså plocka jordgubbar, nej, alltså så lite grann. Men jag tycker det känns ändå hopp om framtiden, att de visste vad jordgubbar var.

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
0: Sändningen presenteras av Träsberg Cement. Tänk om, tänk betong.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
7: Letar du efter ny bil i Mariestad?
8: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
8: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Anders, sätter du husbilen igen?
12: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
11: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
12: Precis, komforttest på hög nivå.
11: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
12: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
13: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
14: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
15: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
16: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossan. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
17: Det är alltid värt att åka till oss på Butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till Butik 9 en trappa upp.
18: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
19: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora Torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
1: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
21: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
22: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
23: Varma sommarkvällar. Tänk, fritidscenter i Trollhättan.
24: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
25: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
26: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
27: Nybakat bröd i butiken varje dag. Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

Dave Stewart and the Spiritual Cowboys. På 3B efter Mumford & Sons. Det är bara god musik. Efter mig kommer Camilla, det vet du. Nyheter och väder också när klockan blir 2. Det är en bit kvar här. Twisted Sister dyker upp. Det gör de däremot inte på Sweden Rock. Därför att morfar D. Snyder, sångaren där, kände själv sig att hans rock'n'roll-kropp har gjort sitt. Så att han ska bara vara morfar D numera. Det vill ibland händer saker som man bara säger, wow, vad häftigt ändå. Jag kan säga så här, den såg inte jag komma. Så då har jag en vignett till det här också. Vi kan ta den. Bara så här. Du vet, när någon gör något helt utanför boxen, det tycker jag är härligt. En kille från Ängelholm som har importerat en 10 meter hög Michael Jackson-staty som han ska få ha i sin tomt utan

Eller inte jag i alla fall. Han måste ju vara ett fan, eller hur? 10 meter hög, 3 meter bred. Han satt till och med kommunens bygglovsenhet i Ängelholm och pratade om det här. Ja, du får ha den. Behöver inget bygglov, det är ju konstverk alltså. Ja. Så nu ska han preppa sin tomt lite också. Han och Michael.

Benjamin Ingrosso, I wouldn't know, från en fantastisk tid i Benjamin Ingrossos liv då han faktiskt ville bli så här Hollywood. Han höll på där, skrev musik och försökte bygga upp en ny identitet. Han och Felix Sandman, de bodde i ett litet hus i West Hollywood. De sov alltså, två killar sov på golv och skrev hits. Nästan som en svensk version av La La Land. Där fick du den helt enkelt, efter Alphavilles odödliga. Robin Bengtsson poppar in om en stund i musiken. Här är de, Morfar, Dio och gänget.

Robin Bengtsson efter Twisted Sisters på 3B. Regeringen stöttar flyget med 500 miljoner, kan man läsa. Det är en halv miljard, det är galna pengar. Men det är ju härligt det, man är flyg. Alltså, ja, men det är väl det. Så är det. Det ska användas för att stötta upp här nu när Hormuzsundet. Det är som ett trångt arsel. Det är ingen som kommer ut där. Stigande bränslepriser och så vidare. Men jag funderar lite grann på det. Är det så då att regeringstjänstemän kan flyga ännu billigare nu? Alltså att man är, jobbar på regeringen, vi är sponsorer. Kan man tänka sig att få lite, eller får de klippkort? Och det, här är Reach Out. Det är internationella T-dagen idag. Alla ni underbara tebutiker som under många, många år har gett mig en sån där litet vikkort med stämplar, så att du vet, när du har så här 10 stycken sådana, så köpte ett kilo te då får du det 11 gratis. Alla ni som genom åren har gjort det här, och jag har slarvat bort de här korten varenda jäkla år, så vill jag bara reach out. Fortsätt med det. Vi kommer att lära oss. Eller så går man över på någon form av app istället. Att du får liksom, ja, med 10 stycken tjoff, så man inte slarvar bort det på det sättet. Men du, unna dig en god kopp te. Gärna med honung och gärna egen slungad om möjligt. Och smula i lite egen mynta också. Vet du vad? Camilla kommer nu. Vi hörs imorgon. Ha det fint.

0: Reklam.
1: Sändningen presenteras av Träsbergs cement, din lokala cement- och betongleverantör i Skaraborg.
2: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Stillbillies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
3: Välkommen till Nossebro Energi och vår välsorterade Electrolux-shop. I vår butik hittar du det mesta till ditt hem, din belysning och ditt hushåll. Vi erbjuder också hemleverans och installation av dina vitvaror. Gör ett hållbart köp för framtiden, i stort som smått. Nossebro Energi, vi finns för dig.
4: Mickes Däck och Mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes Däck och Mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
5: Vill du ha ett elavtal som både är tryggt och flexibelt?
6: Välj Bestel Trygg. Rörligt på sommaren och fastpris på vintern. Bestel Trygg, det bästa av två världar.
5: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
6: Bestel.
5: Enkelt.
6: Hållbart.
5: Nära.
7: Är du fastighetsägare, elinstallatör eller representant för en bostadsrättsförening? Vi på Elektronikhuset har lång erfarenhet av att bygga bredbands- och fibernät. Vi löser allt. Från projektering, svetsning och mätning till schakt och återställning. Hör av er till oss. Elektronikhuset i Mariestad. Experter på bredbands- och fibernät.
8: Gräsklipparmannen.se. Köp och hämta din åkgräsklippare. Kanske redan idag.
9: Nya vattenfilter. Ring AB Ditech i Vårgården.
10: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
11: Och nu, tillbaka till musiken.
12: Så

0: Klockan har blivit 2 och här är senaste nytt.
1: Och här är nyheterna. Vi inleder med att det är problem med kortbetalningar. Det beror på en driftstörning hos betalföretaget Nets som enligt sin egen hemsida har 140 000 företag i Norden som kunder. Och det ska vara både betalningar online och i butik som påverkas. NATO-ländernas utrikesministrar möts idag och imorgon i Helsingborg under ett stort säkerhetspådrag. Polisinsatsen är en av de största någonsin i södra Sverige, rapporterar SVT. Och polisen har varnat allmänheten om att det kan spridas desinformation och ske överbelastningsattacker under mötet. Och Sydvatten uppmanar boende i västra Skåne att stänga av kranen vid tandborstning, rakning och potatisskalning, att duscha kortare och bara sätta igång disk- och tvättmaskiner när de är fulla. Vattenförbrukningen i området har inte gått ner trots tidigare varningar om att det kan bli vattenbrist i sommar. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front med regn och skurar rör sig långsamt åt nordost över landet. Det kan även förekomma inslag av åska. Norr om den här fronten, i huvudsak över Norrland, väntas sol och växlande molnighet med enstaka skurar. Temperaturen ligger allmänt mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Se till att du får dig en liten hutt av någonting som känns uppfriskande. Om det nu är kaffe eller en pigelin eller vad det nu är som passar dig den här eftermiddagen, så ser jag till att ge dig lite god musik under tiden som kan pigga upp dig också. Mm-hmm. Ja, nu vet inte jag om du har blivit som jag den här veckan, men det var ett väldans väderknarkande. Jag menar, man hänger den här väderappen hela tiden. Det ändrar sig 4 gånger per dag. Man bara, hur ska det bli helgen egentligen? Ska man kunna stanna hemma och njuta av en god sommardag? Eller ska man ta sig någonstans? Det är den stora frågan. Hör du, det ska bli musik från Noah Kahan, Third World, då. Så har vi det här härliga gänget, höll på att säga. Det är de inte.

Lose You To Love Me. Det här var Selena Gomez som vi spelade för dig den härliga torsdag. Radio 3B är det som du hänger med. Jag heter Camilla Milton och finns här i studion. Vi ska spela Noah Kahan med lite Stixie så snart. Men först blir det sommarmusik. Här är Third World

0: här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
7: Verkligen. Åkessons bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
6: Och priserna då?
7: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
6: Välkommen hem till familjen Åkesson.
7: I Götene, Lidköping och Mariestad.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
11: din grusleverantör.
12: Behöver du hjälp att renovera ditt badrum? Kontakta Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
13: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
14: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
15: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
16: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
17: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedalsrör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedalsrör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
19: Hej, Stefan.
20: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Pow Meet.
19: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
20: Vill ni delta som marknadsäljare?
19: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
20: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
19: i Lidköping.
21: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
22: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
23: Tygposten i Skövde. Din kompletta tyg, garn och sytillbehörsbutik.
24: Dags att förnya uteplatsen. Besök åsensommarmöbler.se.
25: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
26: Färdig gräsmatta på Rullö.
27: Välkommen till Vedums gräs.
28: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
29: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
28: Är det de som har butik med Hydroscand?
29: Det stämmer.
28: Ja, strålande, då är dagen räddad.
30: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
31: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
32: Man ska ha husvagn.
0: Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.

0: Tjena! William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
1: Vallavi, bekväma kläder för nästan alla branscher och väder.
2: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

Ja, men vi spelar feelgood musik för dig här i Radio Treby. London Beat, I've been thinking about you. Och feelgood är det också när man får uppskattning för all sin möda man lagt ner på ett projekt, eller hur? Nu är det musikföreningen Rockfickan i Hova som får en utmärkelse. Av Gullspångs kommun så utses de alltså till årets förening. Ja, Rockfickan har ju liksom blivit känt, vida känt, inte bara i trakten utan också långväga. Speciellt om man gillar bra rockmusik är det många som tar sig dit för att gå på konserter eller hänga på skivmässa eller andra kulturella evenemang. Och det här får man nu alltså lite cred för. Det här, ett sånt här pris är otroligt uppskattat. Vi jobbar ju stenhårt för att upprätthålla det goda ryktet. Det säger Peter Friman som är föreningens ordförande till Mariestadstidningen. Ja, och något som de ser fram emot här nu, det är den där stora kända skivmässan som de arrangerar 13 till 14 juni. I Hova alltså.

kväll. Ja visst, det var Barbados som hade laddat upp där för en riktigt härlig lördagskväll. Och det hoppas jag att du kommer ha också. Tänk att imorgon är det redan fredag. Då blir det önskemusik och Lattjo Lajban-lådan och alltihopa. Mm. Snart så blir det en liten tur med Geronimo's Cadillac. Vi ska ut och åka med Modern Talking. Men först här är Benson Boone.

Geronimo's Cadillac med Modern Talking. Ja, gillar man bilar så kommer det vara väldigt många bilträffar runt om i vårt område under sommaren. Så att tillfälle finns, så att säga, om man är lagd åt det hållet. Men nu ska vi lägga oss åt kärlekshållet lite grann och plocka oss tillbaka till 1967. Då kom ju en låt som, alltså när man hör den här, ja då är det som att man känner hur man bara lyfts upp i luften. Som att man har en jätteballong i hjärtat som bara pumpar upp en upp i skyn. Känn efter, får du se. Här kommer Andy Williams.

0: Reklam.
1: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
0: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
2: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
3: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
2: Silverknappen i Lidköping.
0: Kom ihåg att höra av dig till Elektronikhuset om fiberinstallationen.
4: Vi på Nossebro Energi levererar bredband via fiber med hög kapacitet för att ge dig de bästa förutsättningarna. Vi vet hur viktigt det är med en bra uppkoppling. Kanske behöver du sköta jobbet hemifrån samtidigt som barnen spelar online. Med våra lösningar får hela familjen bättre surfupplevelser. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
5: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
6: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 3 och här är senaste nytt.
1: Här är nyhetsuppdatering. Skatteverket ska kartlägga hur vanligt det är att kriminella missbrukar namnbyten och skyddade personuppgifter. Ett uppmärksammat fall är mordet på en ung kvinna i Rönninge i julas, där den misstänkte gärningsmannen hade bytt identitet flera gånger och fått skyddade personuppgifter. Ett annat exempel är den miljöbrottsdömda tidigare vd:n för Think Pink som uppges ha ändrat namn 17 gånger. Det är strul med kortbetalningar både online och i butiker, och det här beror på en driftstörning hos betalföretaget Nets. Även från Danmark och Norge kommer det rapporter om betalproblem. Och två personer hittade förra sommaren en stor silverskatt från tidig medeltid. Den består av över 24 000 silvermynt och 144 andra föremål som lagts ner i en kopparkittel. När fyndet gjordes så anmälde upphittarna det till länsstyrelsen, som lagen säger att man ska göra. Och de belönas nu med flera miljoner kronor i hittelön av Riksantikvarieämbetet. Nyheterna med Mikael Klintevall i studion.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front med regn och skurar rör sig långsamt åt nordost över landet. Det kan även förekomma inslag av åska. Norr om den här fronten, i huvudsak över Norrland, väntas sol och växlande molnighet med enstaka skurar. Temperaturen ligger allmänt mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Gumina Sai, ja, det här var en av låtarna ifrån BVO, eller som de först kallade sig, Bodies Without Organs. En riktiga slemhögar alltså från början. Du, det här är Radio Trebus eftermiddag som du lyssnar till, och vi ska ge dig skön musik från R.E.M. Victor Lexell kommer, även Bronsky Beat ska vi plocka fram med lite härliga så nu ju wave-toner. Men först blir det en tryckare, och nu backar vi oss till 90-talet. Filmmusik kan det här också vara för dig. Show Me Heaven, Maria McKee.

Oväntat, så heter den här låten med Victor Lexell. Igår hände det, då var det invigning av den nya cykelleden som alltså är 17 mil lång och som man kallar för Ljungleden. Det här är alltså en cykelled som går på cykelbanor, lågtrafikerade landsvägar och mindre grusvägar. Och den passerar alltså genom Falköping, Herrljunga, Vårgårda, Alingsås, Lerum och Göteborg. Och ska erbjuda en trygg och naturnära cykelupplevelse. Det här är alltså ett riktigt fint samarbete mellan kommunerna här om att bygga en härlig cykelled. Bra startat här nu i maj månad när cyklarna är som mest redo att be sig ut till ett härligt fint sommarväder.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggbil Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroj här.
5: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
6: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
7: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
8: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
7: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
9: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
10: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
11: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
12: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
11: Du snarkar ju nyss.
12: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
11: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
12: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen.
15: Tovex Bil. Hela vägen.
16: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
17: Tibro skog och trädgård är företaget med den där lilla extra familjära servicen. Här hittar ni trädgård och skogsmaskiner, fyrhjulingar och allt annat som behövs för dina projekt utomhus. Våra produkter håller högsta kvalitet och här träffar ni kunnig och väldigt trevlig personal. Välkommen till Tibro skog och trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
18: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir finbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
19: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storadjupsås.se.
20: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
21: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på 0735 26 15 14.
22: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Så låter det fortfarande när kunderna kommer in till oss på Kristinedals fabriker. Fina linnetyger och tyg i ljusa färger och mönster hör verkligen våren till. Gör ett besök hos oss. En unik butik med massa charm och historia som omgärdas av en magisk miljö. Välkommen till oss på Kristinedals fabriker.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
23: oh yeah! Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.
25: Originalet sedan 1977. Fritidscenter i Trollhättan.
26: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Dinner Party här med Niall Horan i Radio Treby. Alltså det ska bli lite musik från en tjej som kommer både till Trollhättan och Lidköping här under sommaren. Det händer något speciellt nämligen imorgon med denna dam. Vi tar det strax. Nu tar vi oss nämligen till sent 80-tal. Här är Jakob Hellman.

Växtverk med Fanny Avon. Fanny som tog hem en Grammis nyligen för årets nykomling. Till hösten kommer en hel platta, men redan imorgon kommer hon att släppa en ny singel. Den får vi hålla utkik för efter. Vad gör jag nu heter den. Hon ska ut på en härlig sommarturné här också och startar upp här nu precis. Bland annat landar hon i Lidköping i juli. Hon ska till Marstrand och

Waste Your Love med Sanna Nilsson. Det här var ju hennes bidrag i årets Mello. Och när vi kollade på Eurovision i lördags så sa vi att när Australien tävlade med Delta Goodrem, ja, då lät ju deras låt väldigt som en sån Sanna Nilsson-låt. Hon har liksom skapat sig en egen liten genre, Sanna. Nu fortsätter vi med musiken i Treby. Friends ska det bli, och även Anders Glenmark.

0: Reklam.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
1: Grönt är skönt, precis lika skönt som att lägga färdig gräsmatta.
2: Som du kan njuta av direkt.
1: Läs mer och beställ på vedumsgräs.se.
2: Vedumsgräs, din gröna lösning.
3: Nu är det dags att göra slag i saken.
4: Följ med oss på Saxentours på en oförglömlig hojresa genom ett somrigt Amerika.
3: Du glider fram på en Harley, vinden viskar om äventyr, solen målar horisonten och bara njuter av friheten.
4: Vi kör i en exklusiv grupp, max 8 hojar.
3: Inga långa, tröttsamma etapper, bara sköna vägar, gött häng och äkta hojåkning.
4: Missa inte chansen till din livsresa.
3: Boka din plats nu på saxentours.com.
5: Upptäck Kia EV2. En kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km, röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
8: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
9: Mickes däck- och meketibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt till ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck- och meketibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
10: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
11: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
12: Tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 4 och här är senaste nytt.
1: Här är nyheterna med en uppdatering. Flera tonåringar döms till ungdomsvård för mordplaner på en svensk Iran-expert. En 41-årig man som misstänks ha beställt dådet är internationellt efterlyst och tros vara i Iran. Terrorforskaren Magnus Ranstorp säger till TV4-nyheterna att han är övertygad om att den iranska regimen är inblandad. Vi fortsätter med hockey-VM där Sverige hade hoppats på ytterligare NHL-förstärkning, men enligt Sportbladet så har en av ligans bästa backar, Buffalos Rasmus Dahlin, tackat nej till VM-spel och det kommer inte komma in några fler NHL-spelare till truppen. Nästa match för 3 kronor är imorgon kväll mot Italien. Och Ackersjö, Gyllenbjälke och Svedgren är 3 av 18 svenska efternamn som riskerar att försvinna inom en snar framtid enligt ny forskning från släktforskningsföretaget MyHeritage. De här akut hotade namnen har ofta färre än 3 bärare och vill man byta till dem så måste man ha haft en släkting i en tidigare generation som hetat det. Fler än 3 miljoner svenskar har ett sådant namn enligt MyHeritage. Och det avslutar nyheterna med Mikael Klintevall.
2: Och nu, en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front med regn och skurar rör sig långsamt åt nordost över landet. Det kan även förekomma inslag av åska. Norr om den här fronten, i huvudsak över Norrland, väntas sol och växlande molnighet med enstaka skurar. Temperaturen ligger allmänt mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

inget annat än lite skön soul R&B musik från början av 90-talet med PM Dawn, Set Adrift on Memory Bliss. Du hänger med Radio Trebus eftermiddag. Camilla, det är jag som finns med dig som sällskap här i studion. Och nu ska vi inte bara ge dig Kiss och Robin, utan även det här bandet ifrån Tyskland. Med ett fint intro också. Här kommer Scorpions Still Loving You.

Dopamin med Robin här i Radio Treby. Jag får fler hits och störst variation. Hoppas att du har en riktigt härlig torsdag. Du ska få en sån där låt som du kan få lalla med dig alldeles snart. Och då tänker jag inte på namnet Lalla Hansson, utan det är en lallalåt. Ja, det är det. Noise kommer också, och här har vi ju Kiss med lite Crazy Crazy Nights.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggbil i Köping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
9: din grusleverantör.
10: Hej på er där ute, nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstall. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
12: Anders, sätter du husbilen igen?
13: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
12: Men kaffetermos och tofflor?
13: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
12: Inte konstigt. Din husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
13: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
12: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
14: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV. En helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima.
15: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Mickes däck och meke Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meke Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
18: Är du nyfiken på glamping men inte har testat den? Då är det dags nu. På Stora Djupsås utanför Nossebro möts du av förtrollande miljö precis bredvid Nossa. Här sover du bekvämt i sköna sängar, njuter av god mat, lugnet och såklart ditt sällskap. Se mer på våra sociala medier eller boka på vår hemsida. storajupsos.se.
19: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
20: Hej, Stefan.
21: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
20: Platsen är som tidigare, Hobby flygplats.
21: Vill ni delta som marknadsäljare?
20: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
21: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
20: i Lidköping.
22: Den 22 till 24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. EM-tävlingen Bauhaus Royal Rally of Scandinavia bjuder på action i världsklass. Med invigning på Stora torget, full fart i de värmländska skogarna och hopp över klassiska Collins Crest. Säkra dina biljetter nu på ircroyalrally.com.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus.
0: Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Dags att förnya uteplatsen.
2: Besök åsensommarmöbler.se.
23: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
24: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
25: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
26: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

Noise, du lever bara en gång. Ja, hur är det med dig egentligen när du går och tittar på ett band som du har gillat tidigare och som nu liksom har fått leva vidare fast med nya bandmedlemmar, nya musiker och kanske nya sångare? Kan du då liksom anpassa dig och tänka så här, ja, men nu får vi ge dem nya chans, så här låter de nu för tiden? Eller är det någonting inprogrammerat i din hjärna som säger, så här ska det inte låta, så här lät inte på min platta? Ja, det är frågan. Hur känner du för nya bandmedlemmar helt enkelt? Med de där gamla banden som du har lyssnat mycket på. Fundera på det, så ska vi ta och ge dig lite musik från Chapel Roan under tiden.

Ain't that a shame, Fats Domino i Radio 3B. Alltså de här gulliga små djuren som brukade krypa runt i våra trädgårdar förr, som vi till och med kunde mata med lite grejer och som var sånt riktigt sommarsällskap liksom. De har ju blivit färre, igelkottarna. Du kan faktiskt hjälpa till nu. Vi tar det här om en liten stund. Först ska vi lyssna till lite fler låtar. Det ska bli Barry White och även Andreas Jonsson. Sing

Just the way you are med Barry White. Ja. Minns du att vi pratade lite tidigare om igelkottar? Att de har blivit mycket färre i Sverige och att det fanns lite olika orsaker bakom det. Robotgräsklipparna, det storskaliga jordbruk, de har inte lika mycket buskar att gömma sig i längre och lite annat. Men dessutom så vill nu statens veterinärmedicinska anstalt SVA kolla om det kan finnas fler orsaker. Kan det också vara så att det finns sjukdomar och infektioner bland igelkottarna som har dragit ner populationen? Det här betyder att du kan nu få hjälpa till. Ser du någon igelkott som ligger död någonstans? Då vill de att du rapporterar in det eller till och med skickar in den döda kroppen så att de kan undersöka orsakerna till det här. 1, 2, 3, 4.

0: Oh.
1: Reklam. Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Våren är här. Solen värmer. Och snart väntar sommarens alla bilresor. Hos Bilparken i Tidaholm hittar du bilar för både vardag och semester. Vill du sälja din nuvarande bil? Vi köper in bilar. Snabbt, smidigt och till bra pris. Dags att byta upp dig eller bara sälja. Välkommen till oss. Bilparken i Tidaholm. Redo för din sommar på vägarna.
3: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
4: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
5: Mickes däck och meke Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och meke Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
6: Sändningen presenteras av Tidaholms djur- och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
7: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit 5 och här är senaste nytt.
1: Här så börjar vi med att över 100 ryska soldater har dödats eller skadats i en attack mot ett av säkerhetstjänsten FSB:s högkvarter. Det här hävdar Ukrainas president Volodymyr Zelensky på X. Attacken ska ha ägt rum i den rysk-okkuperade Cherson-regionen i Ukraina. Ryssland har inte kommenterat uppgifterna. NATO-ländernas utrikesministrar träffas idag och imorgon i Helsingborg. Utrikesministermötet leds av generalsekreteraren Mark Rutte. Och det är ett stort säkerhetspådrag. Polisinsatsen är en av de största någonsin i södra Sverige, rapporterar SVT. Och bergbanan i Åre, som är över 100 år gammal, har fått körförbud på grund av allvarliga brister. Låsta vagnsdörrar öppnas under färd och en broms på en av vagnarna funkar inte som den ska. Och kommunen har förbjudit Skistar att använda bergbanan tills den godkänts vid en ny besiktning. Det rapporterar P4 Jämtland och det avslutar nyheterna. Jag heter Mikael Klintevall.
2: Och nu en koll på väderprognosen för Västsverige och hela landet.
1: En front med regn och skurar rör sig långsamt åt nordost över landet. Det kan även förekomma inslag av åska. Norr om den här fronten, i huvudsak över Norrland, väntas sol och växlande molnighet med enstaka skurar. Temperaturen ligger allmänt mellan 15 och 20 grader.
2: Eftermiddag i Treby med Camilla Milton.

Ja, det är Jimmy Bo Horn som laddar upp oss här inför helgen. Du känner ju, Dance Across the Floor. Fick igång oss här lite, va? Torsdag eftermiddag, dags att börja tänka på vad man ska göra för något roligt de kommande dagarna och kvällarna. Det kommer att bli skön musik från Smith & Chell och Creedence Clearwater Revival här om ett litet slag. Men medan vi ändå har ångan uppe. Här är ju Elton John också. I Radio 3.

Smith and Tell i Radio Treby. Hörde du prassel i påsen i morse? Ja, det är ju i vårat morgonprogram Vakna till Treby med Marcus och Elin som det tävlas om morgnarna. Och i dagens prassel i påsen så hade man alltså gömt en mycket känd röst. Men det var lite klurigt alltså att ha det när han satt där i studion med Malou von Sivers. Han finns ju tyvärr inte med oss längre, men det var skådespelaren Johannes Brost som var morgonens röst. Missa inte att vara med på tävlingarna under morgonkvistarna. Nu blir det skön musik i Treby från Creedence Clearwater Revival. Här är Looking Out My Back Door.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Programmet presenteras av Autoexperten i Vara.
3: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
4: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
5: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
6: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
7: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
6: Skarpa kulvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
8: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
9: Lev lite mindre vardag. Folkpool, svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-veckan med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
10: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
11: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
12: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
13: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
14: Kallt hemma. Gaffa en värmepump. Ring bröderna Jonssons rör i Tidaholm.
15: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
16: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
17: Vi på Nossebro Energi hjälper dig med service och installation av IVT-värmepumpar. Tack vare vår kunskap, vårt stora reservlager och våra välutrustade servicebilar löser vi cirka 80% av serviceuppdragen vid första besöket. Nossebro Energi. Vi finns för dig.
18: Smart förvaring. Ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
19: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
20: Lasagne, bara varm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat till superpriser. För här handlar man svinsmart.
19: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
0: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
21: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
22: Grönt gräs direkt.
23: Välkommen till Vedums gräs.
1: I sommar händer det i Larv. Ladugård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladugårdlive.se. Varmt välkomna till Ladugård Live!
2: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
22: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
2: Är det de som har butik med Hydroskand?
22: Ja, det stämmer.
2: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
23: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
24: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Vi har ett stort utbud av akvariefiskar, mindre sällskapsdjur och en massa tillbehör med mera.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

George Michael och Mary J. Blige med Ass i Radio Treby. Alltså det var inte länge sedan vi satt bänkade hela dagen framför tvn och kollade på när kungen firade 80 år. Ja, 13 juni kommer vi sitta framför tvn hela dagen igen, för det är ju dags för ett guldbröllop också. Kungen och drottningen firar alltså 50 år som gifta. Hoppas att det blir en härlig kärleksfest. Den kommer i alla fall bli lång. Det kommer vara både sändningar ifrån Slottskyrkan, det ska vara rodd, korter från Djurgården till Kungsträdgården, kärlekskonsert ska det vara under eftermiddagen och även en musikalisk fest sen på Kungliga Operan. Mm. Massvis med artister, kända programledare, dansare och annat kommer såklart att finnas på plats. Erik Gadd har bokat, Tensta Gospel Choir, Sabina Dumba, Grymlings, Jill Jonsson, Sara Klang, Lina Hedlund. Är det här alla deras favoritartister, kungen och drottningen? Eller hur tänkte man här?

Ja, den här låten är ju helt underbar. Sinita med So Much So. Jajamensan. Det är härlig musikblandning som du får av oss här i Radio 3. Men det vet du väl om. Så det är bara att hänga på helt enkelt. Vi drar vidare. Vi ska ge dig Bobby J. Lite Paul McCartney, Michael Jackson. Men även Uno Svenningsson.

Over and Over med Bobby Day. Och det här är Radio Treby som du lyssnar till, och jag hoppas att din torsdag kommer att bli helt underbar. Dansbandsmusik, om det är det som gör dig extra glad, så missar du väl inte att du drar igång radion ordentligt efter klockan 8 och hela vägen fram till 10 kan du få dansa till sköna dansbandslåtar hemma i vardagsrummet eller ute på verandan om vädret vill, så att säga. Mm. Jag ska iväg till Skånings Åsaka här nu alldeles strax. Vi har ett litet evenemang där nämligen, på ett ställe där man både odlar eget ekologiskt vete som man gör pizzadegen av. Man har liksom närodlade tomater från trakten till tomatsåsen, och även så kommer den här osten ifrån gårdens kossor. Mer närodlat än så kan det inte bli på en pizza. Ska bli jättespännande att se. Här kommer Hozier med Too Sweet.

0: Reklam.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas Ivara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
2: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
3: Anders, sätter du husbilen igen?
4: Jajamän, jag kvalitetssäkrar semestern.
3: Med fötterna på bord och kaffe till handen.
4: Precis, komforttest på hög nivå.
3: Inte konstigt, husbilar från Sunlight och Detlef är ju faktiskt svåra att vilja lämna.
4: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
3: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
7: Sändningen presenteras av Tidaholms djur och djurartiklar. Hos oss finner du smådjur, foder, leksaker, akvariefiskar och en massa tillbehör till dina djur.
8: Och nu, tillbaka till musiken.
9: Njöt

0: Radio Trebys sändningar fortsätter nu på webben radiotreby.se. Här följer nu program från Radio Tidaholm på 101,6.
1: Sponsra Radio Tidaholms närradioförening samtidigt som ni marknadsför ert företag. För mer information gå in på www.radiotidaholm.com.

0: Zoknierno.
1: En am rohadit dva.
2: El am rohadit dva. Fui do.
3: Am rohadit dva. Hopa cili.
4: El am rohadit dva. El am rohadit dva. Fui do. El am rohadit dva.
5: Du lyssnar på Radio Tidaholm. Radio för tidaholmare av tidaholmare. 101,6 MHz.
6: Ja, visst i helvete har jag glömt att koppla loss pluggen. Det var en bra epatraktor den här, du började köpa igen.

kastas ut. Vi hade inget val när ni låg och sa, vi bygger en fabrik, det blir så bra. Tackar jag.

0: Äntligen, äntligen, äntligen är det onsdag igen.
1: Jajamän, det har vi väntat på en vecka.
0: Ja, det har vi gjort.
1: Ja.
0: För hur den är, det är kul att sitta här och laborera med band och låtar och ja, och spela in.
1: Ja, så är det.
0: Så är det, ja. Och vi fortsätter med vårt program om festivalen som vi ska ha i år.
1: Jajamän.
0: Inga konstigheter med det.
1: Inga konstigheter, utan vi kör igenom banderna.
0: Jajamän. Och nu ska vi lyssna på Ladies Got the Blues.
1: Jajamän. Och de,
0: och de spelar ju på fredagen.
1: De öppnar på fredagen på Saga.
0: Ja.
1: Det här är ett gäng med grymma blues-tjejer. Vi har bland annat Ida Bang med. Från Ida Bang and the Blue Tears. Och de här är grymma. De är bra fart i. Det är väldigt bluesigt och souligt och rockigt. Och liksom, ja. Det,
0: ja, något för mig alltså.
1: Ja, jajamän. I måste komma och lyssna ja. På dem.
0: Ja, så är det.
1: Så är det.
0: Ja, ja, det som blir riktigt spännande. Men det är som sagt, det får ni komma ihåg att det är på Saga.
1: Det är på Saga.
0: Det är inte i parken.
1: Nej, precis. Nej. Det är, fredagen är på Saga.
0: Ja.
1: Helt enkelt. Och
0: ja, fram till va? Sen är ja. det är väl lite avslutning på kvällen i parken också.
1: Ja, det är klockan 23 så är det nattblues.
0: Mm-hmm. Och då precis, är, då så är att släpp, inte lurar folk här. Utan
1: nej, precis. Och då är det Slap Back Yo som kommer att spela.
0: Ja.
1: Men fredagen öppnas Ladies Got the Blues klockan 18-20.
0: Ja.
1: Och efter dem tar Big Creek Slim och Lil Donette över klockan 20.30. Den halvtimmes uppehåll emellan, så då är inne i gå och käka och ta en öl och så emellan.
0: Ja, perfekt.
1: Så det är ju kanon.
0: Har vi några andra nyheter vi ska komma med innan vi lägger på nålen?
1: Ja, men det kan vi göra. Det är ju jam på lördagen.
0: Ja.
1: Och det är på JVS. Och det är
0: JVS, ja.
1: Klockan 11-14.
0: Ja.
1: Och då är det jam. Så ta med er era instrument. Vad en har med. Trumstockar, gitarrer, munspel. Gärna munspel.
0: Dragspel.
1: Dragspel.
0: Banjo.
1: Saxofon. Allt möjligt vad man kan spela på.
0: Ja, ja. Ja,
1: ta med vad du vill. Och så kör vi ett riktigt jäkla bra jam där. Och husbandet eller grundbandet då, det är Max Soli från Jo.
0: Ja.
1: Så att det kommer bli klockrent. Förra året var ju ett legendariskt bra jam, tycker jag.
0: Ja.
1: Så det kommer det bli igen.
0: Ja, nej, det blir det. Kör vi på.
1: Ja.
0: Men med det sagt, så vad tror du? Ska vi spela musik?
1: Ja, det tycker jag. Och innan vi slänger på Norden så ska jag nämna att vi sänder på Sändarföreningens tillstånd på Radio Tidaholm 101,6 MHz. Och sen gör vi det här i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
0: Ja. Det är det. Ja, jag satt som en keps.
1: Jajamän, utan att stocka mig en enda gång.
0: Utan att stocka den enda gång. Det vill vi inte ställa om igen.
1: Nej.
0: Men, lyssna och njut.
1: Jajamän.
0: Så hörs vi om en vecka igen.
1: Det gör vi.
0: Ha det gott alla ute i etern.
1: Jajamän. Hej hopp. Hej hopp.

älskarhusband. Ni hörde henne först på klaviatur eller Hammond BT. Jag ber så mycket om ursäkt. Jag borde veta bättre. Malin, ge dem varm applåd. På munspel extraordinaire, Stockholms egna. Jassi bas, bluesi bas, rocky bas. Hej! Tove Brandt, mina damer och herrar! Ska vi se, är det Göteborg eller Norrköping i scenen? Vad säger man?

Göteborg. Göteborgs, alltså jag skulle vilja säga crème de la crème utav gitarrister har vi hittat här.

0: Subaida Solid! Subaida Solid allihopa!
1: Tack!

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Nu har du chans att tanka till riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
6: Helt galet, men helt sant.
7: Nya Opel Frontera här.
6: Privatleasing från 2999 kronor.
7: Och med den nya elbilspremien i näven kan du få ner kostnaden med ytterligare 1300 kronor i månaden.
6: Det är Skaraborgs passaste elbilsklipp. Punkt slut.
7: Snacka med mig, Rickard,
6: eller mig, Peter, i Lidköping redan idag.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
0: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
8: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
9: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
10: Tony Palsima här. Nu säljer vi Isuzu D-Max BEV, en helt eldriven pickup med fyrskift och 3,5 tons dragkapacitet. Den klarar över 1 ton på flaket och är byggd för hårt arbete. Kontakta oss för offert och provkörning. Välkommen till Axima!
11: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
12: Hej, det här är Ida på Möbelmästarna i Törboda. Vi är väldigt stolta över vår fina butik som är fylld med massa snygga kvalitetsmöbler till bra priser. Och vi kan ge dig inspiration till ditt nästa projekt hemma. Här får du alltid bra hjälp och toppen service såklart. Välkommen till Möbelmästarna i Törboda.
13: Ska det vara husbil, van eller husvagn? Vi har modeller från Rapido, Hobby, Dreamer, Itineo och hjälper dig gärna fram till det perfekta alternativet för just dig och din familj. Just nu har vi många fina campervans inne på lager med snabb leverans inför sommarens äventyr. Vi har också en stor tillbehörsbutik med allt du behöver för campinglivet. Så varmt välkomna till oss på PR Husbilar i Sollebrunn.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
16: Vi på Nossebro Energi är ett riktigt energibolag utan krångel. Ta vara på energin från solen och producera din egen el. Företag, lantbruk och villor, Nossebro Energi hjälper dig hela vägen. Vi jobbar med den senaste tekniken optimerad för just din anläggning. Nossebro Energi, vi finns för dig.
17: Smart förvaring, ditt förråd eller extra lager i Skaraborg. Vi finns i orterna Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping. Vi finns till hands för att hjälpa just dig. Boka ditt förråd via vår hemsida smartförvaring.se. Smart, smidigt och säkert.
18: Funderar du på ny värmepump eller kanske nytt badrum eller tvättstuga? Vi på Djupedals Rör erbjuder total entreprenad. Kontakta oss för en kostnadsfri offert eller besök våra butiker. Välkommen till Djupedals Rör. Vi finns i Alingsås, Vårgårda, Kvärnum och genom rörledningsfirma B. Erlandsson i Vänersborg.
19: Välkommen till Tibro Skog och Trädgård, er lokala Husqvarna-expert.
20: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
1: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
21: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
22: Skydda ditt hem med en säkerhetsdörr från Dalock.
23: Installerad av oss på Secor.
22: Våra dörrar kombinerar högsta säkerhet
23: med stilren design.
22: Och installationen sköter vi.
23: Enkelt och smidigt.
22: Besök secor.se.
23: Och välj din trygghet redan idag.
24: Mickes däck och mek i Tibro. Vi kan fixa din trasiga AC.
25: Stor erfarenhet inom husvagn och husbil. Välkommen till Fritidscenter.
26: Vi har arbetskläder till liten och stor. Och även sköna arbetsskor. Välkomna till Vallavi.
27: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se.

0: skövde.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövde Villan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
1: Hej, Mikael på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm här. Vi kan hjälpa dig med alla typer av VVS-arbeten. Rörarbeten vid om- eller nybyggnation, installation av värmepumpar, service. Ja, vi hjälper dig som privatperson, fastighetsägare eller byggföretag med både stora och små jobb. Välkommen in till oss på Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby i Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med fina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroi i Skultorp.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad?
7: Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
6: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
7: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Är du redo för en riktigt kul utmaning?
9: På motorstadion.se hittar du go-kartbanor i toppklass i Skövde, Lidköping och Uddevalla.
8: Skarpa kurvor, moderna bilar och ett jäkla ös. Boka på motorstadion.se.
10: Hej på er där ute, nu var det brevet sen igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Fåglarna de sjunger, blommorna börjar slå ut, solen tittar fram, sommardäcken är på. Säkra er en semester hos oss, vi har över 150 fordon i lager. Det finns något för alla. Och som ni vet, årets återförsäljare på både Kabo och Adria. Här är plåten något tjockare än på andra ställen.
11: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
12: Bäst del.
11: Enkel.
12: Hållbar.
11: Nära.
13: Den 22-24 maj är rallyfesten tillbaka i Karlstad. ercroyalrally.com.
4: Anders, sitter du i husvagnen och sover igen?
14: Nej, jag bara kvalitetssäkrar semestern.
4: Du snarkar ju nyss.
14: Nej, det är bara ljudtest av sovkomforten.
4: Såklart, i husvagnen från Knaus och Weinsberg sover man bättre än hemma.
14: Ja, skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
4: Välkommen till Fribergs fritidscenter.
15: Vill du ha det bästa möjliga bränslet till dina trädgårdsmaskiner? Då är Aspen Alkylatbensin det rätta valet för dig. Tanka hos oss på Tibro Skog och Trädgård. Finns såklart på dunk i butiken med. Bättre för dig, din maskin och miljön. Läs mer på aspen.se.
16: Hej! Lördagen den 13 juni är det dags för Nostalgifestivalen igen. Den här gången på ett nytt ställe, nämligen Nossebro. Det blir fyrbilsträff, tivoli och musik. Det kommer att bli jätteroligt i Nossebro. Mer information www.nostalgifestivalen.com.
17: Det är alltid värt att åka till oss på butik 9 en trappa upp i Götene. Här hittar du produkterna som förgyller din sommar. Leksaker, kläder, högtryckstvättar, grillar och mycket mer. Och vi har alltid schyssta priser. Välkommen till butik 9, en trappa upp.
18: Dafgårds fabriksbutik undrar, vad ligger alltid i din frys?
19: Lasagne, bara värm och klart. Piroger funkar när som helst. Massor av bra mat i superpriser. För här handlar man svinsmart.
18: Välkommen till Dafgårds fabriksbutik i Källby.
20: Testa AC:n på din traktor eller tröska för 995 kronor exklusive moms hos Söderberg och Hake i Kvänum 0512 79 79 70.
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedumsgräs.
23: Din gröna lösning.
24: I sommar händer det i Larv. Ladegård Live bjuder in till två magiska kvällar fyllda med livemusik, gemenskap och härlig sommarkänsla. Den 18 juli blir det country med Martin Lönegren, Still Billies och The Harvesters. Och den 8 augusti väntar blues och rock med Jonsson med vänner och Blue Benders. Matvagn och bar finns på plats båda kvällarna. Säkra dina biljetter nu på ladegårdlive.se. Varmt välkomna till Ladegård Live!
0: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
1: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
2: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
12: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
23: Grus, singel och makadam. Gör drömmen sann. Hör av dig till Jan Lundblad, antingen på hemsidan eller på telefonnummer janlundblad.se.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Går du i hustankar i Skaraborg? Med Skövdevillan får du hjälp hela vägen. Från första idé till färdigt hus. Boka ett kostnadsfritt möte på skövdevillan.se eller beställ vår huskatalog och få inspiration. Skövdevillan. Vi förverkligar dina husdrömmar.
2: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är en sändning från Föreningsradion på 101,6.
1: Reklam.
2: Hej, Marcus på Bäggby Lidköping här. Behöver du en transportbil som passar dina behov? Vi har ett stort lager transportbilar redo för snabb leverans. Dessutom erbjuder vi smidig finansiering och leasing. Hitta din nästa bil på bäggbil.se.
3: Onsdagen den 27 maj kör vi nyinvigning på Ståls på Axvallagatan 5 i Skara mellan 10 och 15. Många leverantörer på plats med finfina erbjudanden under dagen. Vi bjuder på hamburgare där Götala Herrgård fixar grillen mellan 11 och 14. Varmt välkomna på öppet hus hos Ståls maskinuthyrning och järnhandel. Hälsar Oskar Stenberg med personal.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroj här.
4: Nu har du chans att tanka till ett riktigt bra pris. Den 26 maj mellan 14 till 17 sänker vi priset med hela en krona på allt drivmedel på vår tankstation i Skultorp.
5: Välkommen att tanka hos oss på Paroj i Skultorp.
6: Du flyter och tittar upp mot himlen. Det är stilla. Du funderar på hur oändligt universum är. Och så tänker du, vad funderar du egentligen på innan ni blev med pool?
7: Lev lite mindre vardag. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Nu har vi pool- och spa-vecka med extra bra erbjudanden i våra butiker. Välkommen till Folkpool i Lidköping, Traversgatan 12.
8: Personlig service och trygga elavtal i över 25 år.
9: Bäst del.
8: Enkel.
9: Hållbart.
8: Nära.
10: Vi hjälper dig med alla typer av VVS-arbeten. Bröderna Jonssons Rör i Tidaholm.
11: Anders, sätter du husbilen igen?
12: Ja, jag sa hemma att jag skulle jobba över.
11: Med kaffetermos och tofflor?
12: Shh, säg inget. Här är det semesterkänsla.
11: Inte konstigt. Din husbil från Detlef vill man ju helst stanna kvar.
12: Skaffa dig ditt rullande semesterboende och ge dig iväg.
11: Välkommen till Fribergs Fritidscenter.
13: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Tovex Bil.
14: Volkswagen. Tovex Bil. Hela vägen.
15: Hej, Axima här. Söker ni transportbil? Vi är återförsäljare av alla Fiat Professionals modeller. Liten, mellan eller stor. Vilken passar er? Kan inte du komma till oss i Floby? Kommer vi ut till er och visar. Smidigt va? Välkommen till Axima Transportbilar.
16: Mickes däck och mek i Tibro är redo för värmen som kommer. Vi hjälper dig gärna med din AC så det blir svalt och skönt i ditt fordon. Som vanligt servar och reparerar vi de flesta bilmodeller. Givetvis ingår assistansförsäkring. Mickes däck och mek i Tibro fixar även sommardäcken åt dig. Ring oss på 0725 00 48 01. Se mer på mickesdackomek.se.
17: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Hej, gräsklipparmannen Jonas i Vara här. Har du eller din förening en åkersklippare till övers som kanske gått sönder eller bara blivit ståendes? Jag köper, hämtar och betalar på plats. Kan det bli enklare? Det mesta utav intresse, stora som små, gamla som nya. Kontakta mig på gräsklipparmannen.se.
2: Hej, Stefan.
3: Och Anders här. Den 3 och 4 juli kommer vi arrangera Big Swap Meet Lidköping som ersätter Big Power Meet.
2: Platsen är som tidigare Hoby flygplats.
3: Vill ni delta som marknadssäljare?
2: Då mejlar ni till mig, stefan@swapmeet.se. Och alla ni andra är hjärtligt välkomna till årets Big Meet.
3: Nordens största bilträff den 3 och 4 juli
2: i Lidköping.
4: Billingebygdens kattklubb arrangerar internationell kattutställning lördagen den 23 maj och söndagen den 24 maj i Rosenbergs ishall Tidaholm. Kom och titta på vackra katter av olika raser samt huskatter. Öppet för besökare 9.30 till 15.00 båda dagarna. Entré 80 kronor för vuxna, barn under 12 år gratis i vuxet sällskap. Välkommen hälsar Billingebygdens kattklubb.
5: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
6: Smart förvaring. Vi finns i Skövde, Mariestad, Falköping och nu även i Lidköping.

0: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
1: Upplev friheten på två hjul med Saxen Tours.
2: Allt är ordnat, motorcyklar, flyg och boende.
1: Säkra din plats nu, saxentours.com.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: you know it too.
1: Äntligen är det snart helg och jag, Sandra Hansson, hänger med dig här i Radio Treby lördagar och söndagar mellan 10 och 16. Nu fortsätter vi med fler hits och störst variation.